0: solens skarpe stråler, men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk-Harnack er forebyggelsesdirektør.
1: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: I Danmark kan UV-indekset nå op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Tallet kan ses time for time i flere apps og på DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
2: 52 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
3: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
2: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
4: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
5: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
0: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Markvart Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk-Harnack.
1: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, at vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
0: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop, kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
6: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
0: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over kl. 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioaviser var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen. Første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara og Gosh, I Love It. Godmorgen, Danmark.

Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nap 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Ja, der får du dagens godmorgen-natsang, The X Factor.

en lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sørme også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinden Ann Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer, og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepause musik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien dansk musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden. De har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Baya Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og

Mads Langer fik du her med Flawless. 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

Og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janner og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
1: Karin Vald opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR, det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet, og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Det er svære forhandlinger.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utroligt svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgange at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4 Trafik. En bil holder desværre stille, der er gået i stå på E45 i Nordgående. Det er dig, der kører fra Skanderborg og så skal frem mod Aarhus. Det er altså i højre vognbane på det 60-sporede stykke. Og det er sådan kort inden motorvejen jo splitter op, dels for at komme videre nord på E45 eller Aarhus Syd motorvejen. Der holder den altså ud i højre side af højre vognbane.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Andreas Oddbjerg, måske skulle vi kalde den hen på fabrikken. Altså, er det ikke sådan lidt mødetid nu?
2: Jo, sådan en mandag morgen, der venter 5 glade dage. Og sikke dag en mandag, vi har at gøre med her. Vi har jo været forkælet de seneste par uger.

0: fabelagtigt vejr har det jo været, ikke?
1: Fantastisk. Jo, ja. Fantastisk. Og når solen skinner, så er det jo godt at tjekke UV-indekset.
0: Det er der også mange, der gør.
1: Problemet er bare, at de tjekker, om det er højt.
0: Mm, og hvis det så er højt, ja, hvad gør man så? Jo, så gælder det om at komme ud og få noget farve.
2: Jeg synes, man ser lidt mere levende ud.
3: Det er jo super lækkert at være lidt brun. Og, ja, det er jo, man ser lidt bedre, når man er brun.
2: Mellem 12 og 3, når der er god UV, og så man sidder indenfor på læsesal og er ved at krasse lidt af, så det, kigger man lidt ud og tænker, øv.
1: Ja, de fleste de ved jo nok godt, hvad Kræftens Bekæmpelse vil sige til det her.
0: Ja, vi hører dem nu alligevel, fordi pointen med, at man skal passe lidt på den der sol, den holder altså endnu bedre end den der sommerbrunhed, ikke?
1: Og så kan det godt være, at du måske har tænkt, sker der egentlig overhovedet noget med den der grønne trepart?
0: Ja, fordi altså, I husker den godt, ikke?
4: Det er en kæmpe, kæmpe opgave, der nu går i gang.
5: En gigantisk jordomlægning i Danmark.
6: Altså, det er jo en kæmpe opgave for kommuner, og det er dem, der ligesom står for opgaven.
4: Med at omdanne store dele af vores areal fra landbrugsproduktion til natur.
0: Men det er jo ikke ligefrem, fordi der har været så mange sådan aktuelle projekter, der har været kastet i gang, kan man sige. Men der kæmpes derude, der arbejdes derude for at nå i land. Og i Horsens, ja, der bliver det allerførste statsejede stykke urørt skov opført fra i dag.
1: Og opførelsen
7: kommer til at se meget anderledes ud, end det, der er en almindelig skovrejsning. Det bliver nogle blandinger af, hvor vi planter, og så områder, hvor vi ikke planter, men siger sådan set inviterende turen ind til at etablere en skoven sammen med os.
0: Hvor fuglene kan synge, og på de kanter formentlig synge med på den her.
1: Ja, det er det. Altså, jeg tænker da godt, at de kan synge med sammen med 8.500 tilskud, der jo i går kunne se AC Horsens sikre sig plads i Superligaen med en sejr på 1-0 mod Kolding.
0: Så vi nu alle sammen kan se frem til endnu flere østjyske lokalopgør fra næste sæson, og vi har det lidt som målscorer Christian Kirkegaard.
8: Det er selvfølgelig skønt. En ting er, at man kan have en masse gode intentioner og alt sådan noget, når man kommer, men at det rent faktisk sker, det skal man huske nede.
0: Og det er sportsmandag, for i går var det sportssøndag.
1: Ja, og vi skal også omkring DM-finalerne i håndbold.
0: Der var et straffekast helt til sidst. Au, au, au. Og så var der jo altså også lige et lille cykelløb i det italienske med dansk islet på toppen af både bjergene og sejrskamlen.
9: Hvis jeg stoppede i morgen, ikke at det kom til at ske, så ville jeg stadigvæk føle, at min karriere var komplet.
0: Komplet.
1: Vinkegaard.
0: You make me complete, Bente.
1: Ja, men det ved jeg godt. Og det gør jeg mig også umage med.
0: Godmorgen.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: parts and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Lige nøjagtigt. Trust me on the sunscreen.
2: Tak for lige at minde mig om den, Thomas.
1: Det var så lidt.
2: Hvordan med trafikken, Johnny?
3: Alle steder, undtagen lige et sted, faktisk ganske glimrende. Og det ene sted her, ja, det er det, jeg nævnte sidst, nemlig at højre vognbane er blokeret af en bil, der har mistet alt lyst til at komme frem mod Aarhus. Det er på E45 i Nordgående, og det er mellem 51 Skanderborg Nord, og ja, der hvor motorvejen jo splitter op, dels ind til Aarhus og så videre nordpå. Altså i højre vognbane, der holder en bil, der er gået i stå.
1: 70-100-110 er nummeret til trafiktelefonen. Vi fortsætter med Sofie 1998 og Louisiana.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag bliver Højballe Skov ved Horsens indviet, og det er den første skov i landet, som på sigt skal forblive urørt.
2: Det er Naturstyrelsen, som sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand har indgået et samarbejde om en skovrejsning ved Højballegård Vandværk.
1: Og ifølge projektleder og chefkonsulent i Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, er der en helt særlig grund til, at skoven bliver rejst netop her.
3: Området, hvor den nye skov skal være, det ligger oven på nogle meget vigtige drikkevandsområder. Så det er sådan set de værdier, der ligger langt ned under overfladen, der har været afgrænsende for hvorfor og bestemmende for, hvorfor skoven skal ligge lige nøjagtigt her.
2: Udover at beskytte drikkevandet, så bidrager skoven også til kravet om mere skov i Danmark.
1: Og dermed slår man to fluer med et smæk, siger Anders Busse Nielsen, som tilføjer, at der ikke er tale om en normal skovrejsning.
3: Skovrejsningen til urørt skov kommer til at se meget anderledes ud, end det, der er en almindelig skovrejsning. Det bliver nogle blandinger af, hvor vi planter, og så områder, hvor vi ikke planter, men siger sådan set inviterer naturen ind til og etablerer en skoven sammen med os.
2: De første 160 hektar bliver indviet i dag, men på sigt vil skoven dække et område på knap 400 hektar.
1: Unge jagter, solen stråler, for en god tan er eftertragtet, og det er altså ikke godt, hvis man misser de gode timer.
2: Det siger medicinstuderende på Aarhus Universitet, Emma Thermansen.
4: Sådan UV-FOMO, det er den ting. Man kan glip af alt den gode UV. Mellem 12 og 3, når der er god UV, og så man sidder indenfor på læsesaler ved at krasse lidt af, så det kigger man lidt ud og tænker, øv.
1: Hun er ikke alene. I en undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse svarer 45% af unge mellem 15 og 20 år, at de tjekker UV-indekset efter en høj UV-stråling, så de kan blive brune.
2: Men et højt UV-indeks bør netop være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Det siger Mette Lolk Harnack, der er forebyggelsesdirektør ved Kræftens Bekæmpelse, og hun er ikke glad for de unges solvaner.
5: Jamen, vi synes, det er stærkt bekymrende og faktisk helt hul i hovedet, at de unge bruger UV-indekset omvendt af det, der er hensigten. Det er jo sådan, at UV-indekset er noget, man kan pejle efter, sådan, så man kan solbeskytte sig med solcreme, solhat, skygge.
1: Og derfor er der også en ny kampagne målrettet unge. Målet er at få dem til at ændre solvanerne og passe bedre på sig selv i solen.
2: AC Horsens er efter tre sæsoners fravær igen klar til Superligaen, efter at de i går eftermiddag vandt med 1-0 over Kolding IF.
1: Og glæden var ikke til at tage fejl af hos sportsdirektør Esben Mathias Hansen.
6: Ja, det er fantastisk. Kulissen, spillerne og stabens arbejde de sidste par måneder har været uovertruffen god, og derfor står vi nu og har et resultat, der er Superliga efter sæsonen eller i næste sæson, og det er fremragende.
2: Det har ikke været en nem rejse, men nu er den altså klar takket være 7 sejre og 3 uafgjorte i sæsonens sidste 10 kampe.
1: Og der kommer altså sol, lidt eller nogen af slagsen, først på dagen med skyde, efterhånden mulighed for en enkelt byge, hist eller ær.
2: Så får vi temperatur mellem 16 og 21 grader.
7: God morgen med P4.

0: Det var Justin Timberlake her i Can't Stop the Feeling. Og så fortsætter cirkusregeringsforhandlingerne, skulle vi kalde dem det, ufortrødent.
1: Ja, det kan vi roligt sige. Og mens vi jo efterhånden har talt en del om nogle af cirkusdyrene, ikke? Vi har jo de stolte hanelefanter, blandt andet også kameler, der skal sluges, er der jo også. Så er det altså et helt andet dyr, der påvirker forhandlingerne lige nu.
2: Det her er en dag, hvor der er rigtig mange politikere herinde på Marienborg at forhandle. Så er der rigtig mange pressefolk, og så er der helt vildt mange myg. De sætter sig på alting og stikker helt vildt.
0: Ej, det må være irriterende. Det var vores kollega Joshua Hollingdale, der fortalte om de der myg der.
1: Det er ret gode billeder ind på DR.dk at se dem, fordi Joshua, han er jo iklædt noget, man ikke nødvendigvis altid ser tv-reportere være iklædt.
2: Nu kommer Enhedslisten, så nu tager jeg lige det her af, så vi kan... Se bare nogenlunde præsentabel ud i fjernsynet.
1: Jeg ved ikke helt, Bente, hvordan skal vi beskrive det, som han står med? Det er en hovedbeklædning.
0: Ja, altså umiddelbart, hvis man bare sådan så det hurtigt, så vil jeg sige, altså så får jeg sådan nogle biavler-vibes.
1: Ja, måske, eller også er det sådan lidt til et bryllup, hvor man har et slør på, som man så sådan kan løfte op. Og det er jo så det, man kan høre her, at han er i gang med, da han ser Pelle Dragsted blandt andet komme hen.
0: Og jeg kan sige, at han nåede faktisk ikke at få det af. Jeg har set klippet Pelle Dragsted, han er jo en venlig mand, så han er fortræk sådan set ikke en mine.
1: Nej, men det er der til gengæld en ved siden af, der også gør. Det kan man godt lidt høre, for der er jo lige et interview, der skal laves.
2: Pelle Dragsted, du sagde i går, det var hårde forhandlinger. Hvilken fornemmelse går du ind til det her møde med her til aften?
3: Jamen, vi skal jo tilbage i værkstedet og høvle knaster af, så jeg har den store og skarpe høvl med. Vi vil gerne have en aftale, vi vil gerne have en regering i Danmark, men det skal også være en... Det skal også være en ordentlig aftale, der sikrer et solidarisk Danmark, hvor vi passer på hinanden, hvor forskellen ikke bliver for stor.
1: Og mens det her, det sker, der tror jeg også, i hvert fald en gang, måske endda to gange, der fjerner Pelle Dragsted altså også lige en myg, der har sat sig sådan på panden og rundt omkring. Altså, vi ved godt, at politikere kan være betragtet som nogle blodsugende typer indimellem, men det er altså nogle helt andre typer, der er der.
0: Jeg var slet ikke klar over, at myggesæsonen, den var intensiveret så meget, altså.
1: Det er den godt nok omkring.
0: I hvert fald på Marienborg.
1: Ja, hold nu fast.
0: Man får lyst til at fortælle gamle jokes om mygger og elefanter, men det skal jeg nok lade være med.
1: Det behøver du ikke gøre. Nå, vi skal bare lige have den rundet af.
0: Ja.
3: Været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Skal I tilbage i morgen?
2: Ja, ses vi igen i morgen.
3: Vi får se.
1: Ja, vi får se. Det kommer an på, om vi har fået myggemidlet frem. Men det er meget godt med lidt ekstra benspænd, som om det ikke var svært nok med de der forhandlinger.
0: Jeg synes, det er nogle svære arbejdsbetingelser. For alle, faktisk.
1: Ind på det her, det kunne jeg se det.

0: med dig. Det her, det var søn og skabt til at være to, og så er det jo altså 1. juni, og ifølge kalenderen betyder det, at det officielt er sommer.
1: S-O-M-M-E-R, som TV2 og Steffen Brandt synger, men det er en helt anden sommerbanger til et andet publikum, vi skal have fat i nu.
0: Ja.
1: Den her, ikke?
0: Den her.
1: BOC's Ibiza.
0: Og smide sig ud i den dansende sommersol og blive sådan gennemvarm og gylden. Bare få bukt med den der stedige vinterbleghed.
1: Og blive sådan lækker sommerbrun, ikke? Især blandt de unge taler vi om her til morgen. Der fylder jagten på den perfekte sommerglød ganske meget.
0: Og derfor så tager vi på en afslappende svedetur og solbadningstur i Uniparken i Aarhus med Emma Termansen. Hun er i gang med at læse op til sin eksamen på medicinstudiet.
2: Altså, det fylder en del. Jeg synes, man ser lidt mere levende ud, når man sådan, specielt når man har eksamensperiode, så hjælper det lidt på det.
1: Ja, det siger hun, mens hun misser mod den dejlige varme sol, som var der, da vi talte med hende. Og i Emmas omgangskreds, der bruger de sådan et helt særligt begreb, når de ikke kan få fat i strålerne.
2: Sådan UV-FOMO, det er der en ting. Man kan glip af alt den gode UV. Mellem 12 og 3, når der er god UV, og så man sidder indenfor på læsesaler ved at krasse lidt af, så det kigger man lidt ud og tænker, øv.
1: Og det er lidt tankevækkende, fordi hun er jo altså medicinstuderende. Man tænker sådan lidt, hun skulle vide bedre.
0: Ja, men det tænker man, men hun er jo ikke alene, Emma. Nej. Fordi i Uniparken, der sad også Martin Willumsen. Han læser erhvervsøkonomi, og han nød også solen, imens han var i gang med at læse op til sin eksamen.
1: Og en lækker sommertan, det er bare noget, der fylder hos ham og også hos vennerne.
3: Jeg tror, det fylder ret meget i samme sommeren. Det er jo super lækkert at være lidt brun, og ja, det ser jo som selv lidt bedre, når man er brun. Jeg tror, man snakker lidt om, når solen lige kommer frem, at nu har man lige ved at ligge lidt og få lidt sol. Men det er jo fedt, tror jeg, folk har lidt på samme måde som mig, at man ser måske lidt bedre, når man har lidt farver. Sådan.
0: Og den her bevidsthed om sol og tan, det er altså også noget, som fylder hos økonomistuderende Frederik Rasmussen og hans venner.
4: Jeg føler godt, man ved, at man måske ser bedre ud, hvis man er solbrun. Så vi snakker om det, når der er godt vejr, at så vil vi gerne ud og sidde og sole os.
1: Ja, men det her med en lækker tan og få brændt huden godt og grundigt brun af UV-strålerne, det har altså også sine skyggesider.
0: Det har det, fordi det er desværre skadeligt for huden, og netop det sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på med deres nye kampagne. Dem skal vi snakke med lidt senere.
1: Så frem med solcremen, eller lad den være. Vi kommer til at diskutere det sådan en lille smule her den her morgen, ikke?
0: Det gør vi helt sikkert.
1: Fregnerne frem.

0: Det var Ace of Base her i The Sign. Vi har jo været omkring det. Vi tager hul på den første sommermåned i dag, og rigtig mange drømmer sikkert om at bruge en masse tid udenfor på stranden, i haven, i parkerne, hvad ved jeg.
1: Det er så dejligt at blive varmet op af solen, men vi ved jo godt, vi burde passe ekstra godt på, når UV'en den er høj.
0: Ja, men som I måske også hørte lige før, så er det altså blandt unge ret så udbredt at gøre det stik modsatte.
1: Næsten halvdelen af dem mellem 15 og 20 år jagter det her høje UV-indeks for at opnå den bedst mulige tan.
0: Ja, man taler lige frem om UV-FOMO.
1: Og så kan man jo godt fristes til at spørge, som vores kollega Tobias spørger Mads Marquardt Langballe og Botan Ahmad her om.
2: Er de bare dumme, eller er de ligeglade?
3: Det er bare, fordi vi er ligeglade. Fordi, som du selv siger, vi ved godt, at det er der er højst risiko, men...
4: Kommer I også til at være ligeglade, når I sidder som rynket rosiner i en alder 60?
3: Ja, så altså, jeg tænker ikke, det der, man går efter at skrue helt vanvittigt meget, eller så der satser det på, man har en.
5: Vi er nok begge, vi er både dumme og ligeglade.
0: Ja, men det er de jo ikke ene om.
1: Nej, der må vi jo nok bare lige kigge ind af, og det håber vi, I vil gøre sammen med os, for de har vi ikke alle sammen et punkt eller to, hvor vi på en eller anden måde er der, hvor vi ved godt, at vi burde gøre en ting.
0: Jo, men så gør vi noget andet, fordi vi lever kun én gang, og bla bla bla, og nogle gange, så kan man godt ligesom blive lidt træt af hele tiden at skulle være så fornuftig.
1: Ja. Så det er lidt det, vi er på jagt efter. Jeg kan da godt bare starte med at sige, at ja, det sker da indimellem, at jeg har min mobiltelefon med ud på toilettet, når jeg skal lave nummer to. Jeg kan lige så godt sige det.
0: Okay, tænker jeg, du er den eneste i hele verden, der har.
1: Ja, forhåbentlig ikke. Tror jeg ikke. Jeg tror, jeg ikke er alene der. Og det er du garanteret heller ikke med det, du går rundt og godt ved, du ikke burde gøre. Men selvfølgelig gør du det alligevel. Det er der åben for nu. Vi kan gå til bekendelse sammen.
0: Det er gratis.
1: Der er ingen skam her i verden.
0: Nej, overhovedet ikke. Østfær beskeden. Send den til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst.

0: P4 Trafik. Vi har altså stadigvæk spærret i højre vognbane i Nordgården E45 fra det nordlige Skanderborg og så frem til Aarhus Syd. Det er fordi, der stadigvæk holder en bil stille i højre side af højre vognbane. Det er mellem 51 Skanderborg Nord og motorvejskrydset Aarhus Syd, altså E45 i Nordgården.
1: Og nu var Johnny der jo lige, og så kom jeg lige til at tænke på en anden ting, som jeg jo også nogle gange kommer til at gøre, som jeg godt ved, jeg ikke burde gøre.
2: Mm-hmm.
1: Det der med at holde, altså køre i det midterste spor på motorvejen. Ikke?
2: Ej, det er der simpelthen så mange, der gør. Ja, det er en helt anden debat.
1: Til gengæld, så kommer jeg typisk aldrig til at køre helt op i bagenden på andre derude. Det ved jeg, det er der også rigtig mange andre, der gør. Det er det, vi taler om her til morgen blandt andet, altså fordi der er alt for mange unge, der ikke bruger solcreme og rent faktisk jagter de høje UV-indekser.
2: Selvom de selvfølgelig godt ved, at det er dumt og ufornuftigt og alt muligt, så snakker vi bare om, hvad gør du, selvom du godt ved, du ikke burde? Og det må der jo være oceaner af eksempler på.
1: Ja, skulle man synes, send en sms 1212 Øst Mellemrum før din besked. Det koster en krone plus takst.
3: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
4: Naturen er presset.
5: Mor, far, jeg tog at redde verden.
6: Hej, hvor er det godt, du kommer.
7: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
6: Hasselmusen er væk.
7: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
6: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
7: Vi skal ud og finde noget. Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Charlie Puth er med Changes.
1: Ja, ostepops, skriver en lytter. Vi ved godt, vi ikke burde, men vi gør det alligevel. En anden lytter skriver, jeg drejer nogle gange til højre for rødt, når jeg cykler. Hilsen. En anonym lytter.
0: Ej, ved du hvad, det kender jeg faktisk godt. Godmorgen, Cecilia.
2: Godmorgen.
0: Nå, det er jo sommer i dag.
2: Ja, det er det så.
1: Så vi vil have solskin og over 20 grader.
2: Over 20 grader kan jeg nok godt levere på. Det med solen, det er sådan en anden sag.
0: Nå. Hvad skal det nu sige?
2: Ja, jeg ved det godt. Det er altså startet sådan lidt skyet ud mange steder. Altså her i Aarhus, hvor jeg er, der skinner solen godt nok fint igennem skyerne, men det er altså ikke alle steder, kan jeg se på det. Der kommer også sådan lidt opklaring i løbet af dagen, så det er ikke fordi, det bare kun er skyer. Men det er altså noget, vi godt kan vende os til, for de næste par dage, det bliver altså også med skyer og regn. Til gengæld så er det altså med temperaturer omkring de 20 grader, så der er det mest sådan en lille smule sommer over det.
1: Jamen, tusind tak for det. Det er jo dejligt at vide, at den danske sommer, den kender vi. Altså, fra den lige nøjagtigt, når det officielt bliver sommer, så kommer regnen.
0: Det er lige sådan, det skal være. Og lige om lidt, der er der en radiovis lige efter Paul Simon her i You Can Call Me Al.
1: Rigtigt, som det plejer at være.

0: Klokken er 7.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vald. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcis, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
0: P4 Trafik, du skal regne med, der er noget langsommere motorvejskørsel, end du lige kunne håbe på, hvis du er på vej i nordgående fra Skanderborg til Aarhus. Det er, fordi der stadigvæk er spærret i højre vognbane, cirka midt mellem 51 Skanderborg Nord og motorvejskrydset Aarhus Syd. Det er altså en bil, der har mistet lysten til at komme længere frem i nordgående, så der er altså kun to ud af de tre vognbaner til rådighed. Altså 51 Skanderborg Nord frem til Aarhus Syd i nordgående.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Medina her i Som Stjernerne.
2: Hvad gør du, som du godt ved, at du ikke burde gøre? Det dykker vi ned i her til morgen. Vi deler vores laster sammen.
1: Ja, og vi har jo allerede været omkring ostepops.
2: Mm-hmm. Toiletbesøg med mobil.
1: Højresving for rødt, når man er på cykel.
2: Og lytter Mette, hun supplerer på 12-12'eren øst mellemrum inden beskeden.
1: Jeg går alt for sent i seng hver eneste aften, selvom jeg ved, jeg burde få 7-8 timer, ender jeg ofte med kun 5-6. Kontant afregning hver morgen, og så alligevel gør jeg det. Hilsen Mette.
2: Og jeg ved jo, altså Bente, du er jo perfekt på alle mulige måder. Men jeg tænker, nu har du haft lidt tid til at tænke over, hvad du må gøre et eller andet, som du ikke burde gøre.
1: Jeg kan sige, hvis der forefindes en, hvis der forefindes en pose M&M's i samme husstand som mig, så er jeg fuldstændig ligeglad med, at der også er andre mennesker, som måske også havde lyst til M&M's.
2: Den er min!
1: Den er min, og de bliver kørt ind på en gang.
2: Sådan skal det være.
1: Ja, hvis jeg lige skal. Jeg kan måske, hvis jeg gør mig umage, godt komme i tanke om flere eksempler.
2: Vi taler om det her, og vi gør det jo helt uden skam. Så endelig send en sms ind til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Hvad gør du, som du godt ved, du ikke burde gøre? Vi taler om det her, inspireret af den danske sommer, der jo er noget ganske særligt. Den blå himmel på

0: Man kan mærke solen give huden den der sommerglød.
1: Ja, den glød der får kinderne til lige at se lidt friskere ud, øjnene til at lyse lidt mere. Den slags farve, hvor folk bare siger...
0: Har du været ude i solen?
1: Og hvor man svarer...
0: Bare lidt, selvom man godt ved, at man har ligget og vendt og drejet sig som en grillkylling.
1: Men solen stråler er ikke for sjov, vi ved det godt. Og nu kommer Kræftens Bekæmpelse så med en ny kampagne.
0: Ja, og den taler vi om lige efter Louis Henderson her i Gør det hele forfra.
1: Ligesom kampagnen.

0: handler sådan her: I gør det hele forfra.
1: I endnu en ny kampagne ved Kræftens Bekæmpelse en gang for alle få de unge til at forstå, at solen stråler er det, de jo er farlige. For frygten at misse en god tan, den fylder altså for meget hos de unge.
0: Og derfor har vi nu forebyggelsesdirektør hos Kræftens Bekæmpelse, Mette Lol Kranak, med os. Godmorgen, Mette.
2: Godmorgen.
0: Skal vi ikke lige starte med at høre den her unge studerende Emma Termansen? Hun kommer her.
3: Sådan UV-FOMO, det er den ting. Man går glip af alt den gode UV. Mellem 12 og 3, når der er god UV, og så man sidder indenfor på læsesaler ved at krasse lidt af, så det kigger man lidt ud og tænker, øv.
0: Ja, altså, hvad tænker du egentlig, når du hører det her? Altså, nu er det Emma, og der er også andre unge, der trods tidligere solkampagner alligevel har et begreb for at nyde solen, når den er allerfarligst, nemlig det her UV-FOMO.
2: Ja, altså det er jo set fra vores side fuldstændig hul i hovedet og rigtig bekymrende, at unge bruger UV-indekset sådan helt imod hensigten. UV-indekset er jo et rigtig godt pejlemærke til, hvornår man skal beskytte sig, særligt i solen, når man er udenfor, med enten solcreme eller noget let tøj eller søskygge. Så at det bliver brugt sådan fuldstændig modsat, det synes vi selvfølgelig er stærkt bekymrende, fordi lige så dejligt som solen kan være, og det er den, og vi skal ikke frygte solen, vi skal bare beskytte os godt imod den, så ved vi jo, at det her, det på den lange bane kan give modermærkekræft og hudkræft, og det er alvorligt, så vi er bekymrede over den her tendens.
0: Og ved du hvad, hun er endda medicinstuderende, og hun er jo ikke alene, fordi ifølge tal fra kampagnen, der bruger knap halvdelen af de unge mellem 15 og 20 UV-indekset til at se, hvornår den er høj, for så at styrte ud i solen. Mm. I har jo så sat gang i en ny kampagne, der meget gerne skal stoppe den her tendens, men det er jo ikke, hvad kan man sige, ny information. Det er jo noget, som vi har hørt mange gange før. Hvordan adskiller den her kampagne sig fra de andre i forhold til at nå den her målgruppe?
2: Jamen for det første, så kommer der jo hele tiden nye unge til, og det skal vi huske, at der er brug for sådan vedvarende information. Vi må ikke misse nogen. Den adskiller sig på den måde, at vi taler direkte ind i den her tanning trend, eller hvad man kan sige, hvor man på mange SoMe-kanaler kan se unge, der sådan tanner og bliver meget, meget brune og viser tanlines og sådan noget. Det går vi ind og leger lidt med og viser, at man faktisk kan få rynker og pigmentpletter i en tidlig alder, hvis man gør det her. Og så ved vi jo, at på lang sigt, at det kan give modermærkekræft.
0: Men det snakker I ikke så meget om. Er det, fordi unge er udødelige per definition?
2: Jamen, det tror jeg lidt. Altså, det kan vi jo se på andre områder også, at man tænker ikke så langt frem, når man er ung. Det er måske både noget med frontallapperne og der, hvor man er i livet. Så det her med at ville se godt ud, det er jo blandt andet derfor, at nogle unge synes, at det hænger sammen med solbrun hud. Så vi prøver at slå lidt på det der med, jamen, at se godt ud, det er måske heller ikke at få tidlige rynker og en masse pigmentpletter, så derfor skal man beskytte sig i solen også. Og vi ved så, at hvis man gør det, så er ens risiko for også at få modermærkekræft senere, den er så også lavere.
1: God pointe. Så fik vi det delt igen, igen, igen, igen. Tak for det. Forebyggelsesdirektør ved Kræftens Bekæmpelse, Mette, altså.

0: B4 Trafik. Der er altså stadigvæk langsom motorvejskørsel i nordgående retning E45 fra Skanderborg og så frem til Aarhus. Der holder nemlig desværre stadigvæk en bil stille i højre vognbane på det træsporede stykke. Og den holder altså cirka midt mellem 51 Skanderborg Nord og motorvejskrydset Aarhus Syd. Og i forvejen der er der altså også nogle kejler, der står på begge sider og indsnævring. Så det betyder altså langsom kørsel i øjeblikket. Det er noget, som starter før 51 Skanderborg Nord. Altså der starter de her opbremsninger, og du skal regne med sådan en 5, 6, 7, 8 minutters ekstra køretid.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Duran Duran her i Ordinary World.
1: Giv os noget trafik, Johnny. Hvordan ser det ud?
2: Det er ikke alle steder lige godt.
1: Nej,
2: vi har så desværre stadigvæk den her bil, der generer i højre vognbane. Nordgående retning er nok det mest irriterende sted. I hvert fald for nordgående motorvejs trafik.
0: Det er, kan den da ikke blive fjernet?
2: Jo, det tror jeg også, at de er i gang med. Desværre så har jeg ikke lige kameraet lige nøjagtigt på det der sted der.
1: Okay.
2: Men altså, lad os nu se. Det er altså ekstra køreminutter. Det er ikke sådan voldsomt meget. Og der er jo også to andre spor at køre på. Men det er altså mellem Skanderborg Nord 51 og motorvejskrydset Aarhus Syd. Og så fik jeg et kald lidt tidligere om en bil, der også havde mistet pusten. Jeg tror ikke, det er sådan en pandemi eller noget blandt biler, men det er altså på Grenervej indadgående, hvor Mejlbyvej altså krydser Grenervej i den nordlige del af Aarhus. Så ja, det er det, jeg har.
0: Det er godt. Tak for det.
1: Jeg har et telefonnummer. Det er 70 100 110 til Johnny og Trafikken.

0: Det var Ella Augusta her i Baglæns. Klokken den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag bliver Højballeskov ved Horsens indviet, og det er den første skov i landet, som på sigt skal forblive urørt.
0: Det er Naturstyrelsen, som sammen med Horsens Kommune og Horsens Vand har indgået et samarbejde om en skovrejsning ved Højballegård Vandværk.
2: Ifølge projektleder og chefkonsulent i Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, er der en særlig grund til, at skoven bliver rejst netop her.
3: Området, hvor den nye skov skal være, det ligger oven på nogle meget vigtige drikkevandsområder. Så det er sådan set de værdier, der ligger langt ned under overfladen, der har været afgrænsende for hvorfor og bestemmende for, hvorfor skoven skal ligge lige nøjagtigt her.
0: Og udover at beskytte drikkevandet, så bidrager skoven også til kravet om mere skov i Danmark.
2: Og dermed slår man to fluer med et smæk, siger Anders Busse Nielsen, som tilføjer, at der ikke er tale om en normal skovrejsning.
3: Skovrejsningen til urørt skov kommer til at se meget anderledes ud, end det, der er en almindelig skovrejsning. Det bliver nogle blandinger af, hvor vi planter, og så områder, hvor vi ikke planter, men siger sådan set inviterer naturen ind til at etablere skoven sammen med os.
0: De første 160 hektar bliver indviet i dag, men på sigt vil skoven dække et område på knap 400 hektar.
2: Man ser bare lidt bedre ud med lidt sommertagen, og derfor gælder det om at jagte de gode soltimer.
0: Det mener mange unge, blandt andre Martin Willumsen, der læser erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet.
4: Jeg tror, det fylder ret meget i samme sommeren. Det er jo super lækkert at være lidt brun, og ja, man ser jo sig selv lidt bedre, når man er brun. Jeg tror, man snakker lidt om, når solen lige kommer frem, at nu har man lige været ligge lidt og få lidt sol. Men det er jo fedt, tror jeg, folk har lidt på samme måde som mig, at man ser måske lidt bedre, når man har lidt farver. Sådan.
2: I en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse svarer 45% af unge mellem 15 og 20 år, at de tjekker UV-indekset efter en høj UV-stråling, så de kan komme ud og blive brune.
0: Men et højt UV-indeks bør netop være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Derfor prøver Kræftens Bekæmpelse med en ny kampagne at ændre de unges solvaner.
2: Den første finalekamp i håndbold DM endte med et nederlag til Skanderborg AGF, der tabte 29-30 til Aalborg Håndbold søndag aften.
0: Spiller fra Skanderborg AGF, Johan Hansen, kunne have ændret på udfaldet med et enkelt straffekast, men han brændte chancen over Aalborg Håndbolds målmand Niklas Landin.
2: Et udfald, han ærger sig over.
5: Men nej, altså, vi er da ikke tilfredse med at tabe. Altså, vi er jo rigtig godt med. Synes jeg også langt hen ad vejen, at vi godt kunne have løbet med sejren. Vi har spillet en rigtig god første halvleg. Smider det lidt for hurtigt i anden halvleg, men kommer heldigvis godt tilbage og har egentlig mulighederne til sidst.
2: Håbet er dog ikke ude for Skanderborg AGF, der igen på torsdag møder Aalborg Håndbold i den anden DM-finale.
5: Der er ikke så meget at gøre ved det nu. Det er selvfølgelig pisse ærgerligt, at vi spiller en rigtig god kamp her på udebane. Jeg vil gerne have kommet forlænget, men nu er det sådan, det er. Jeg synes, vi kan kigge os selv i spejlet og sige, at vi gjorde en hederlig indsats heroppe, og nu skal vi heldigvis spille på hjemmebane næste gang, så tror jeg også, vi napper kampen.
0: Først på dagen mest skyde, ellers lidt sol, temperatur mellem 16 og 21 grader, svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
1: P4 Morgen.

0: Barcelona her med udsving.
1: Det var printet hen over maverne på de trøjer, som AC Horsens spillere og træner hurtigt hoppede i efter kampen i går, da de slog Kolding 1-0.
0: Ja, for de skal nemlig spille
2: Superliga
0: igen. Efter en svær og bøvlet tid, der har været præget af kritik af ledelsen og fyringer i trænerstaben, så satte AC Horsens en fuldstændig formidabel afslutning sammen i den nu jo altså overståede sæson.
1: Det har været lidt hårdt at være gul i hjertet. Det tror jeg, at de fleste, der er det, godt kan skrive under på. Holdet tabte faktisk slet ikke i oprykningsspillet, så der har det blevet lidt bedre. Og det gør altså, at oprykningen, når vi smager på den, den smager bare endnu bedre. Det siger Horsens målscorer i går, Christian Kirkegaard.
3: Nej, det er jo skønt, når målsætninger bliver opfyldt, ikke? Og det var da målsætningen, og så har der været sådan lidt større chance for det, og mindre chance for det i løbet af sæsonen, ikke? Men at det sker til sidst på bagkant af, at vi egentlig har været lidt ude af det, mildest talt. Det gør det jo næsten kun endnu federe.
0: Ja, det kan man godt sige. Det var jo egentlig bare marginaler, der gjorde, at AC Horsens rent faktisk skulle spille med i oprykningen.
1: Ja, var det noget med et lille bitte point eller noget i den retning i forhold til OB og noget. Og inden det slutspil, der sagde daværende cheftræner David Nielsen jo også farvel til klubben, da han opsagde sin stilling.
0: Og så var der en kort periode med en midlertidig cheftræner. Så kom den tidligere landsholdsspiller Nicky Simling ind, og det viste sig jo at være en god løsning at ansætte den ret så uprøvede træner.
1: Ja, lidt et sats, så det er jo dejligt, når det så bonger positivt ud. Det har været en stor oplevelse at være en del af slutningen i sæsonen, der også gav lidt nerver på, erkender Simling.
4: Jeg var meget, meget spændt. Jeg tror, mine omgivelser, min kone og mine børn, var mere spændt, end jeg var. Fordi de var sådan, lige pludselig, hvor kom det tæt på. Men det har været enormt fedt at være i, og kunne mærke det hele, og mærke opbakningen. Fra ejerskab til ledelse til fans. Spillerne har været enormt vilde og bare været hårdt arbejde, målrettet.
0: Men det er jo helt perfekt, fordi nu kan vi jo så glæde os over, at vi skal se de gule tilbage i Superligaen.
1: Dejligt stadion at være på og overvære fodbold, og jo kan vi glæde os over endnu flere østjyske lokal opgør, ikke?
0: Ja, men det var ikke det alt overskyggende mål for det nye AC Horsens med amerikanske Carlisle Capital i spidsen, at oprykningen allerede skulle sikres i den her sæson.
1: Og der er, som vi også har været inde på, mange tidspunkter, hvor det slet ikke har lignet, at det skulle ske.
0: Så det hårde arbejde, som alle i omkring klubben har leveret, det må man bare lette på hatten for, siger sportsdirektøren i AC Horsens, Esben Hansen.
5: Ja, det er fantastisk. Kulissen, spillerne og stabens arbejde de sidste par måneder har været uovertruffen god, og derfor står vi nu og har et resultat, der er Superliga efter sæsonen eller i næste sæson, og det er fremragende.
1: Og det er efter planen 26. juli, at den nye Superliga-sæson bliver sparket i gang, så vi har lige en sommerferie til at lære at synge med på. Jeg tror godt lige, vi kan nå at lære
0: vi
1: det.
0: Vi kan nå det. Ja, det føles som tomgang, jeg rykker ikke parkeringsplads.

0: Erica Loveless her med Tomgang.
1: Ja, og så må vi jo sige, altså Bente, Niklas Landin, ikke?
0: Ham kan vi godt lide.
1: Jamen, vi, altså,
0: ikke i går.
1: På grund af 800.000 landskampe,
0: ja,
1: så kan man ikke andet end at holde af den der knægt, ikke?
0: Han har reddet os mange gange, det, og når jeg siger også som en af Danmark.
1: Ligneragtigt, ja. Fordi som du har jo helt ret, at det var som om i går, så... så kan man ikke så godt lide ham.
0: Nej, men det er jo også, fordi han skulle stå og blomstre ind i det Aalborg-mål.
1: Jamen, altså, det er også noget værre noget, at han, ja, spiller for Aalborg, når, ja, nu Aalborg spiller mod Skanderborg.
0: Præcis.
1: AGF, som endelig er kommet med i en DM-finale. Ja. Altså. Og så er vi i sidste... Altså, tiden er jo løbet ud, og der er straffekast til Skanderborg og AGF, som kan udligne. Og så... Jamen, det er jo lige før, man måske godt ved, når det er ham blandt din... banditten, der står derinde, ikke? Hvordan det så ender.
0: Ja. Jeg kan mærke, at vi er slet ikke færdige med at snakke om den kamp, og vi håber, at vores gode kollega Jens Ole Sørensen, som kommenterede på Liga,
1: ja,
0: han lige gider være med efter Olivia Rodrigo. Det skal han faktisk.
1: Det har vi bedt ham om.
0: Ja.
1: Så vi håber på, at vi kan få banket ham op.
0: Ja, vi prøver i hvert fald.
1: Efter det, der var... Altså, det var jo en håndboldfest. Spændende,
0: ja, ja,
1: som vi elsker håndbold.
0: Mm.
1: Altså, det er jo der, det er allerbedst, og det var det helt til sidst, ja, ud over sidste fløjt, ikke?

P4 Trafik. Der er stadigvæk noget urolig morgen. Motorvejskørsel E45 nordgående fra Skanderborg til Aarhus Syd. Det er, fordi der holder en bil helt inde i højre side af højre vognbane, kort før motorvejskrydset Aarhus Syd. Men det betyder jo altså desværre, at tung trafik, altså lastbiler, busser osv., de er nødt til at trække ud i midtersporet på det træsporede stykke. Det er altså grunden til, at der er opbremsninger og langsom kørsel.

0: Maria Rodrigo her i Drop Dead.
1: Vi var lige inde på det før. Tiden var løbet ud. Aalborg håndbold fører 30-29. Der er straffekast til Skanderborg AGF, som altså kan udligne her i den her kæmpe hal for tættet stemning. Måske Jens Ole Sørensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det var dig, der kommenterede kampen i går i Liga på P4. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan stemningen var der, hvor tiden er løbet ud.
2: Jeg prøver lige sådan at skrue tiden tilbage og sidde i den der hal i sådan en subtropisk klima med både flammekaster og røgmaskiner og 5.500 tilskuere og en infernalsk larm. Fordi det, der lige er sket, det er, at Aalborg, de har slidt sig tilbage i kampen foran. Mads Hoxer har lige bragt Aalborg foran med 30-29. Skanderborg AGF er hurtigt få sat et angreb mere i gang. Bolden ender inde ved Søgaard, inde på stregen. Han får afsluttet. Landin redder. Tiden går i stå. Der er straffekast. Det er lige der, at hele kampen, måske endda hele sæsonen, bliver kogt ind til en magiterning. Fordi der er jo lige den her detalje, at vi skal have spillerne ud, der skal tørre skuld. Vi skal have de sidste sekunder til at løbe af uret. Det siger Trut i halvuret, eller i halvhornet. Og tiden er gået. Og så står Johan Hansen der. Han har prøvet meget. Men ham, han står overfor, han har prøvet endnu mere. De har spillet i et årti på landsholdet sammen. Landin over for Hansen. Og så står Johan Hansen der. Han ved godt, en scoring her fremtvinger en forlænget spilletid. Scorer han ikke, så vinder Aalborg. Og der går rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Han truer en gang, og så skyder han nede en meter over jorden i højre side. Det er chokoladehøjden, han får sendt den afsted i. Landin nubber den, og så ryger taget af Gigantium, ja, altså, og så Aalborg vundet den
1: det,
2: der kamp.
1: Det er jo håndbold, som vi elsker det, og håndbold, som vi hader det, når det ikke går vores vej. Ikke?
0: Men altså, der er jo ikke noget, der er afgjort endnu, Jens Ole. Holdene, de skal mødes på torsdag til anden finale, og vinder Skanderborg AGF den, så skal der også spilles en tredje kamp. Men med det her nederlag i bagagen, hvordan står Skanderborg AGF så inden den anden finalekamp, vil du sige?
2: Altså, jeg synes faktisk, de står rigtig, rigtig godt. Fordi hvis vi kigger på 2/3 af den kamp i går, så var det altså Skanderborg AGF, der var det bedste hold. De var oppe og føre med 4 mål, ganske vist lige meget tidligt i kampen. Men de går til pause og foran med 2 mål og har haft Aalborg fuldstændig nede i sækken. Niklas Landin lignede et helt menneske ind i målet. Han var lige på nippet til at blive skiftet ud. Stjernerne, de falmede på stribe.
0: Så hvad er chancen for Østjysk guld?
2: Det synes jeg, det er at trække den langt, for vi skal lige huske, at chancen for Østjysk guld, den forudsætter, at de vinder de 2 næste kampe. Mm. Jeg vil tillade mig at være rigtig kedelig sportsmand her og sige, jeg fokuserer på den næste kamp. Det er den på torsdag, og den har Skanderborg AGF altså fine muligheder for at vinde. De har spillet en fantastisk sæson. Jeg har kæmpe kredit for det arbejde, der er lagt i den der klub. Og den holdånd, og den kampgejst, og den stamina, det hold, det viser mod Aalborg, jamen det er alt muligt ære og respekt værd. Og jeg er slet ikke overrasket, hvis de vinder den kamp på torsdag. De har alt muligt grund til at tro på, at de gør det, fordi de spiller en fantastisk kamp i går, selvom de taber.
1: Fantastiske ord i vores østjyske ører her, Jens Ole Sørensen. Tak for det, og for den malende beskrivelse af håndbold, som det bør være. Altså.
0: Den glemmer vi ikke lige forløbet.
1: Hold nu fast en afrunding. Bare, jeg håber, det bliver lige så spændende på hjemmebane.
0: Det bliver det.
1: Lidt, ikke? Ja, det må vi satse på. Og så skal det bare lige være det rigtige hold, der vinder.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Sandblæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation, og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Plasing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
7: P4 Trafik, så er der godt nyt til jer, der har fulgt med i den her saga om en bil, der var strandet i højre vognbane fra Skanderborg og så frem til Aarhus på E45. Den er kommet videre. Der holder godt nok ude i nødsporet en lastbil, men den skulle altså ikke genere mere, end at du kan køre frit i alle tre vognbaner. Men stadigvæk går det noget langsommere, end man måske kunne håbe på. Der er jo altså gang i vejarbejde, men altså frit i alle tre vognbaner igen fra Skanderborg til Aarhus.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Love Runs Out her med One Republic.
3: Og uhadada, hvor er vi i sanghumør i den her tid.
0: Danmarks top 100.
4: Yahoo! Uenige sammen.
0: På din favoritkanal.
4: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
2: Jeg synes, det er super fedt, de har fået det der uenige sammen med.
3: Det er, og det er jo det, vi er, når det handler om musik. Og det begyndte jo med helt frit valg. I og vi, og vi og alle sammen, kunne jo sende vores bud ind på den allerbedste sang. Ikke?
2: Ja, altså hårde og ubønhørlige eksperter fra DR's ypperste, højeste musiktårn har voteret lige siden og diskuteret og parlamenteret. Og er lykkedes faktisk med at barbere antallet til ned.
3: Jo,
2: jeg aner ikke til, men stadigvæk et alt for højt tal.
3: Det er stadigvæk usandsynligt, uoverskueligt, det kan vi godt sige. Det hele foregår inde på, på DR.dk, og her der er det altså en mængde af sange, som man nu kan søge i, man kan lytte til, man kan selv vælge, og så kan man stemme på de 5 sange, som man synes er Danmarks bedste sang. Og det synes jeg, skal I ikke bare gøre det derude?
2: At det synes jeg, alle skulle tage at gøre. Altså, det er ret nemt tilgængeligt. De ligger i alfabetisk rækkefølge og spænder vidt.
3: Og Bente, hvis du lige åbner for min computer nu, sådan at vi kan høre, hvad der sker.
2: Jeg trykker on.
3: På min computer. Så kan vi lige tage en hoppetur rundt i, skal vi sige, bogstavet B for Bente.
2: Ja,
3: så kan I bare lige få et lille billede. Blandt andet er der den her sang.
5: Var det tomt i din bog? For træt til at løbe mere, sådan kan det gå. Kan se på de
3: det gode, der er fart i de ben. Blæk banal, bare, men der er også den her.
2: Det er jo svært at vælge.
3: Jamen, og det er jo helt vildt, fordi det er alle genrer. Prøv bare at høre.
6: Se, hvilken morgenstund.
2: Man må vælge 5 sange.
3: Og det er jo, altså, vi er jo også ude i... Altså, helt uden sang eller noget, ikke? Altså, bare melodien til Matador, og altså...

0: AB-sangene, det her, ikke?
1: Ja.
0: Som bare fortsætter vidunderligt derudad.
1: Ja, altså man kan jo gå ind på dr.dk/100sange.
0: Ja.
1: Så er den der.
0: Og der kan man jo så vælge, og det har vi jo gjort. Ej, vi har ikke udfyldt det endnu.
1: Nej, jeg har ikke udfyldt det endnu.
0: Jeg skal lige, kan vi skrue lidt ned
1: på fjernet? Jeg synes, det er super svært at vælge.
0: Det, der er fedt, det er jo, at det er ligegyldigt, hvad for en sang man nærmest siger. Så er, altså, man må jo, og ligegyldigt, hvad for en genre man er til, synes jeg, så er det bare gode sange. Ja. Altså, jeg er ikke så meget til Benal, men jeg må også sige, den sidder altså ret godt. Og det gør Birthe Kjærs, Vi maler byen rød. Altså også ligegyldigt, om man ikke lige er til den slags musik.
1: Men der er også nogle af de sange, altså, så har man lige glemt dem. Ja. Altså, hvor gode de egentlig er. Og så selvfølgelig skal de være med, men som sagt, så kan man jo kun vælge 5.
0: Ja, og lige nu, der kan vi kun vælge en, Bente.
1: Ja.
0: Og vi har jo været i kæmpe slåskamp om det så skulle være dig eller mig, der skulle bestemme.
1: Ja. Det blev så mig.
0: Ja, det blev det så. Og det, jeg synes jo egentlig, det er okay, fordi når vi har DJ Battle om fredagen, så må jeg jo konstatere, at det er også den vej, vinden blæser. Det er som om, at du rammer lidt mere vores lytteres smag, end jeg gør.
1: Jamen, du,
0: altid.
1: Du har også lidt en særlig smag nogle gange.
0: Der er lidt mange fronter.
1: Men, altså, men for at være helt ærlig, så har jeg bestemt det, fordi nu er det mig, der står heroppe ved pulten og ved knapperne. Så derfor så kan jeg jo bare fuldstændig styre det med hård hånd. Så derfor så skal vi høre en af de kunstnere, som er på den her top 100-liste med den her sang. Elisabeth.
0: Og det sjove er, at det ligneragtigt er sådan en sang, som jeg ikke har hørt i 100
1: Præcis.
0: År. Men når jeg hører den, hold fast et hit.
1: Ja.
0: Hold fast en tid. Hold fast, hvor er det bare vidunderligt. Ind på dr.dk/top100, og så bare stemløs venner, ikke? Det er en trip down memory lane, og også masser af nye lækre sange.

0: En sømand som dig med Elisabeth.
1: I dag der skriver Naturstyrelsen historie for Danmarks første nyetablerede statsskov indvies i dag.
0: Og fra det allerførste spadestik, der er den her skov skabt til at blive en urørt skov. Et område, hvor naturen får lov til at være natur, uden motorsave, uden landbrug, uden indblanding overhovedet.
1: Bare

0: overhovedet ikke blevet til noget. En af dem, der har afgivet jord, det er Lars Slot Egholm. Godmorgen, Lars.
1: Godmorgen.
0: Nu var det jo frivilligt, om man ville afgive jord. Hvad var det, som fik dig til at sige ja?
1: Jamen, det der gjorde, at jeg sagde ja, det var jo, at Naturstyrelsen har gjort et kæmpe stykke arbejde for at erhverve noget erstatningsjord til mig, i stedet for det, jeg havde i området, hvor der er blevet skovrejsning.
0: Vil du hellere have den jord?
1: Jeg vil helst have haft det, jeg havde, men jeg kan sagtens leve med det, jeg har fået.
2: Prøv lige at tage os med ind i det der rum, som vi jo har forsøgt at komme med i, men vi har aldrig fået lov til det, altså hvor man sidder sådan næsten som i Matador og skal bytte Nytorv med Rådhuspladsen, eller hvad det nu kan være. Hvordan var det at sidde og forhandle det her på plads?
1: Jamen, det er et fantastisk Matador-spil. Jeg har afgivet 48 hektar til Naturstyrelsen i det, man kalder et lige mageskifte. Det vil sige, at man bytter stort set inden for hele træskolængder lige over. Og Naturstyrelsen har så fundet noget erstatningsjord til mig, som jeg kunne bruge i min husdyrproduktion. Og jeg står sådan set lige så godt stillet, som jeg var før.
0: Hvor meget fyldte det her med natur og miljø og klima, altså i virkeligheden det, som hele det her projekt handler om, egentlig i din beslutning, altså i forhold til at sige ja?
1: Jamen, det fyldte jo en del, fordi at det jord, jeg havde, det var også inden for noget, der hedder BNBO, altså boringsnære beskyttelsesområder. Og der kunne jeg jo se på sigt, at der fik jeg nok et forbud mod at bruge plantebeskyttelsesmidler. Så det var også en af drivmidlerne.
0: Havde du afgivet jorden, hvis du ikke havde fået det der jord i bytte?
1: Nej.
0: Men selvom du så har byttet af praktiske grunde, hvad synes du så egentlig om selve det her skovrejsningsprojekt?
1: Jamen, jeg synes da bestemt, det er et godt projekt. Og det er jo det, der er inde i tiden. Og det bliver et fantastisk skovområde for de kommende generationer og dem bagefter. Det her bliver virkelig et smukt område.
2: Nu sagde du helt kort og kontant, at du ikke havde afgivet jorden, hvis du ikke havde fået det andet i bytte. Det er jo en masse forhandlinger, der foregår rundt omkring. Hvad er egentlig dit bedste råd til andre lodsejere og også de kommunale medarbejdere og politikere, der sidder og forhandler lige nu, for at det her det skal kunne gå op i en højere enhed?
1: Jamen, man er nødt til at forstå hinanden. Og man er også nødt til at forstå den lovgivning, der er lavet af politikerne, at man gerne vil se noget mere og skovrejsning og beskytte drikkevand og diverse mere. Og derfor så er man nødt til at arbejde konstruktivt sammen. Og det har vi virkelig gjort på et højt professionelt niveau. Og jeg føler, at vi har fået en ualmindelig god behandling af Naturstyrelsen.
0: Så man vil egentlig sige, at alle på en eller anden måde har vundet i det der spil Matador?
1: Ja. Da alle skal være tilfredse, ellers har man jo ikke en handel.
2: Det lyder godt. Lars Slot Egholm, vi må håbe, at de andre forhandlinger i Matador-spillet, det store danske Matador-spil, går lige så godt. Tak fordi du var med her til morgen.

0: Det var Drew Sycamore med Lonely Heat. Nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Mm. Thomas, Drew Sycamore, er hun egentlig på den der liste?
1: Det skal jeg lige se. Ja. Jeg søger lige. Mm. Drew... nej, det er hun ikke. Men kan du lige åbne op?
0: Ja, nu har jeg godt nok faktisk skiftet dig ud med noget andet. Men ej, jeg kan godt lige...
1: Jamen, det synes jeg, du skal. Fordi jeg synes lige, for jeg har jo siddet her og knækket og grinet. Fordi det kan godt være, at Drew Sycamore, hun ikke er på. Mm-hmm. Men jeg synes for eksempel, det er ret sjovt at have et genlyt med... Har du åbnet for mig?
0: Ja, ja.
1: Genlyt med ham her. Kan du høre, hvem
0: han er? Jon!
1: Det er Jon! Med popstar-hittet Right Here Next To You. Og lige nedenunder, der ligger gode venner af P4. Jonah Blacksmith, ikke? Og på den måde, der kan man også godt... det er jo rart nok, men man kan også lige bevæge sig lidt over til P6, hvor... Altså, Joyce er... Dem har vi ikke spillet ret meget her. Nej, med form. Der er så mange gode.
0: Nu må du ikke få tabt dig med i det, fordi vi skal også lige en hurtig tur ud til trafikken, Johnny.
1: Ja.
2: Hvis de hørte, der var tre sange på listen, hvor navn Johnny indgår.
0: Nej.
2: Det er der.
0: Okay.
2: Det kan I tjekke ud. To med Johnny Madsen i øvrigt.
1: Ja. Og så en med Johnny Deluxe.
2: Ja, præcis. Mm. Nå, men det er egentlig fredeligt ud. Vi har fået overstået den her bil, der holdt og irriteret i nordgående retning I-45 fra Skanderborg så frem til Aarhus. Så ja... Jeg kan egentlig slutte ganske fredeligt, vil jeg sige. 70-100-110, der kan du få fat i mig på. Eller du kan også tjekke ud på dr.dk/trafik. Ja, du kan også gøre begge dele.
1: Og meget apropos, så kan vi lige høre. Det er nemlig den ene af dem med Johnny Madsen, der ligger der meget apropos, Johnny, i trafikken. Det passer.
2: Det er en fantastisk sang at danse til, den der.
1: Det hele går bare op i en højere enhed. Om lidt er der nyheder. Lige efter Jonathan. Alle mine tanker.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Lørdag morgen blev pukkelhvalen Timmy bjerget og begyndt obduceret, efter at den tidligere i maj strandede godt 70 meter fra kysten på Anholt.
2: Det er den samme hval, som tyske rigmænd tidligere forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. En aktion, der ifølge professor ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theilberg Madsen, var dødsdømt fra starten.
3: Det er jo endt fuldstændig forudsigeligt desværre, at dyret blev meget afkræftet på din pram og trukket ud i Nordsøen og dumpet til drukning, og er derfor strandet død på Anholt. Så det er jo endt, som vi desværre kunne have frygtet.
1: Og derfor kommer han med et klart budskab.
3: Der er jo ikke nogen, der har synes, det er sjovt at se et dyr dø, men samtidig skal vi mennesker acceptere, at vi er magtesløse og ikke kan gøre noget. Og det at gøre noget er faktisk værre end at ikke at gøre noget. Alt det der kunne man jo have sparet dyret for ved at lade den dø i fred, der hvor den lå nede i Tyskland.
1: Skelettet af Timmy bliver senere destrueret på Daka ved Randers, der brænder døde dyr.
2: Unge jagter solens stråler for en god tan er eftertragtet, og det er ikke godt, hvis man misser de gode timer.
1: Det siger medicinstuderende på Aarhus Universitet, Emma Termansen.
4: Sådan UV-FOMO, det er den ting. Man kan glip af alt den gode UV. Mellem 12 og 3, når der er god UV, og så man sidder indenfor på læsesaler ved at krasse lidt af, så det kigger man lidt ud og tænker, øv.
2: I en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse svarer 45% af unge mellem 15 og 20 år, at de tjekker UV-indekset efter en høj UV-stråling, så de kan blive brune.
1: Men et højt UV-indeks bør netop være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler.
2: Det siger Mette Loll Kranach, der er forebyggelsesdirektør ved Kræftens Bekæmpelse. Hun er ikke glad for de unges solvaner.
5: Jamen, vi synes, det er stærkt bekymrende og faktisk helt hul i hovedet, at de unge bruger UV-indekset omvendt af det, der er hensigten. Det er jo sådan, at UV-indekset er noget, man kan pejle efter, sådan så man kan solbeskytte sig med solcreme, solhat, skygge.
1: Og Kræftens Bekæmpelses nye kampagne er målrettet unge for at få dem til at ændre solvanerne.
2: Intet er afgjort, selvom Skanderborg AGF tabte til Aalborg håndbold i den første af DM-finalerne.
1: Det siger Jens Ole Sørensen fra Liga på B4.
6: Altså, jeg synes faktisk, de står rigtig, rigtig godt. Fordi hvis vi kigger på 2/3 af den kamp i går, så var det altså Skanderborg og AGF, der var det bedste hold. De var oppe og føre med 4 mål, ganske vist lige meget tidligt i kampen. Men de går til pause og foran med 2 mål og har haft Aalborg fuldstændig nede i sækken.
1: Men omholdet kan smykke sig med guldmedaljer. Ja, det er altså noget sværere at spå om.
2: Det forudsætter nemlig, at de vinder de næste 2 kampe.
6: Jeg vil tillade mig at være rigtig kedelig sportsmand her og sige, at jeg fokuserer på den næste kamp. Det er den på torsdag, og den har Skanderborg og AGF altså fine muligheder for at vinde. De har spillet en fantastisk sæson. Jeg har kæmpe kredit for det arbejde, der er lagt i den der klub. Og den holdånd, og den kampgejst, og den stamina, det hold, det viser.
2: Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol.
1: Temperaturer mellem 16 og 21 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Lucas Graham i Ordinary Things.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det er der jo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har været rigtig meget på DR.dk her til morgen, men jo kun for at være inde på top 100 med musikken. Jeg har ikke set, altså ud over hvad jeg lige gjorde, da jeg spiste morgenmad, hvor jeg lige scrollede igennem selvfølgelig, fordi jeg vidste, at du var i dit sædvanlige lune med at lave skæge overskrifter.
0: Jamen, jeg tror godt, du kan. I hvert fald nogle af dem.
2: Ja, ja.
0: Vi prøver.
1: Nummer 1.
0: Arla svæver på en lyserød skyr.
2: En skyr. Det er sjovt. Jamen, det tror jeg godt, fordi det er noget med, at det er uhyre populært, det der skyr. Og jeg tror nok, det var noget med en rubrik om, at hvis du ikke kan få fat i noget skyr, så er du ikke den eneste. Så det er noget med, at der er gang i skyrsalget.
0: Og det kan jeg love dig. Altså, hvis man læser artiklen, så kan man se, at ude i de danske supermarkeder, der har Arla de seneste 2 år oplevet en stigning i salget af skyr på 25%. Det svarer til, at der er blevet solgt 5 millioner 1 kilos spande mere skyr end tidligere.
2: Mere end tidligere. Ja. Det er alligevel også en slags, der bliver hentet hjem.
0: De høvler skyr afsted.
2: Og vi høvler det ned i
0: nedløbsrøret. Og det gør vi. Ja. Skyr og hytteost og alt det der.
2: Afsted, afsted.
0: 1 point til dig.
2: Takker.
0: Godt.
1: Nummer 2.
0: Kongen på et slags bijob i Aarhus.
2: Et slags jeg kørte jo forbi kongeskibet i går, der lå ved kaj i Aarhus.
0: Og ved du hvad, nu du lige ser det, så var det sjovt. Det er noget helt andet. Altså, kongeskibet lå til kajs i Aarhus. Der ringede kongen.
2: Jamen, det var det, der skulle være mit svar.
0: Nej, det er ikke rigtigt. Han ringede til Vingegum, det er ikke det.
2: Jamen, bi. Det kunne, altså, du kan godt se, hvorfor jeg tænkte, at det skulle være det.
0: Ja.
2: Men han har et andet bijob.
0: Altså,
2: hvad er det så?
0: Bijob med P. Altså, det var jo fordi, han deltog jo, kong Frederik, da Esben Tusgaard i går blev indsat som ny biskop i Aarhus ved ceremonien i Domkirken.
2: Selvfølgelig.
0: Ja, okay.
2: En slags biskop-job.
0: Ja. Et eller andet, ikke?
2: Jamen, jeg var det tæt på alligevel.
0: Du var meget tæt
2: på. Det var et godt bud.
0: Ja, nu ser jeg lige, hvordan det går med nummer 3, ellers så kan du få lidt et halvt point for den anden.
2: Ja, okay.
1: Nummer 3.
0: Journalisterne hævde det sidste stik hjem ved regeringsforhandlingerne.
2: Det sidste stik, det var et af mange.
0: Ja.
2: Altså at se Pelle Dragsted inde på DR.dk stå og værf en og fjerne.
0: Klask en myg.
2: Klask en myg, og samtidig også vores gode kollega, der jo altså er udsmykket med noget, så han ligner en, der er på vej i regnskoven, for at holde alle de der myg væk, der åbenbart sværmer om Marienborg i øjeblikket.
0: Ja, de har alle sammen fået uddelt hatte med myggenet. Altså, det ser ikke godt ud, men altså, jeg håber, det hjælper.
2: Det er skiskægt. Det må man sige. Ja. Det gør regeringsforhandlingerne endnu mere underholdende.
0: Ja, man kan se det inde på DR.dk.
2: Ja.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
2: Jeg tæller i hvert fald 2.
0: Det gør jeg også.
2: Ja, det er godt.
0: 2+.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ud af 3.
0: Ja.
2: Det er jo næsten fuld hus.
0: Næsten fuld plade.

0: Det var Annika med Livsforladt.
1: Og så kan vi jo altså nu igen glæde os til, at der skal spilles Superliga-fodbold i Horsens.
0: Efter en vanvittig slutspurt satte AC Horsens nemlig konkurrenterne til vægs og gjorde arbejdet færdigt i går med en 1-0-sejr over Kolding.
1: Godmorgen, Jakob Jørgensen.
2: Godmorgen,
1: direktør i AC Horsens. Tillykke!
2: Tak skal du have, Thomas.
1: Hvordan er det at vågne op som direktør i det, der jo altså nu snart igen er en Superliga-klub?
2: Ja, altså... Hvis jeg skal være helt ærlig, så føles det en lille smule hårdt i morges at vågne op sådan helt generelt, men det føles godt, når man sådan, du ved, først lige får fjernet hovedet fra puden og kommer i et bad og sådan noget, ikke? Det føles da fantastisk. Hold da op, hvor er det fedt, og hvor er jeg dog glad på Horsens vegne over, at vi nu er en Superliga-by.
1: Så masser af glæde selvfølgelig også, og det blev fejret på behørig vis, går ud fra med drengene og hele truppen og klubben. Nu har I jo så haft nogle uger til sådan at forene jer med tanken om, at oprykningen her kunne ske. Det er blevet mere og mere realistisk, selvom det jo fra start af så rigtig skidt ud. Det har set godt ud. Hvad er det nu for et arbejde, der begynder, inden Superligaen jo starter allerede i juli?
2: Ja, altså du har fuldstændig ret. I går var jo fest og glæde, og i dag der smager jeg ved ærmerne op og går på arbejde og arbejder benhårdt frem imod og skulle være klar til den 26. juli, når Superliga-sæsonen skydes i gang. Jamen det er jo et arbejde, som egentlig minder ret meget om det arbejde, vi ellers ville have haft med at gøre os klar til Bettina League. Der er jo sådan nogle helt praktiske ting, du ved. Der skal være nye spilletrøjer, der skal gentegnes hav og sponsorer, der skal kigges på transfervinduet i forhold til, hvad for spillere skulle man måske have tilgang af, og hvad for nogle spillere er det lige præcis egentlig, der har forladt os og alle de her ting.
0: Det var den sommerferie?
2: Ja. men jeg vil sige, det gør det jo lidt sjovere, at det er frem imod Superliga. Altså, så det bliver helt okay.
1: Ja, I har jo nogle gode kort at spille med nu her også, hvis I skal hente måske nogen fra første division, måske nogen fra nogle andre Superliga-klubber. Gode kort, og det er jo Esben Hansen, sportschef, direktør, der skal sidde også og gøre med det. Hvor gode kort har I egentlig på hånden, vil du vurdere, sammenlignet med nogle af jeres konkurrenter?
2: Nej, vi har fine kort på hånden i den forstand, at når man snakker om transfervinduer, så snakker man gerne om, at man jo altid vil forbedre sin truppe. Og et af de elementer, man gør klogt i, hvis man gerne vil forbedre sin truppe, især når man har en ung trup som vores, det er at holde fast i rigtig meget af den. Altså kontinuitet er en af de vigtigste transfers, man kan lave. Der er meget sjældent hold, der bliver dårligere og brugt mere tid sammen. Og det har vi også set i vores trup. Men derudover så klart, så skal vi have nogle tilføjelser. Der har Esben klart bedre kort på hånden nu. Det er meget nemmere at tiltrække spillere, der har en høj agerighed til et Superliga-projekt kontra et første divisionsprojekt. Så i den kontekst, så står vi med bedre kort på hånden, end vi har haft i hvert fald i de forgangne år.
1: Og når jeg nu tænker tilbage på det AC Horsens hold, vi sidst så i Superligaen, så var der jo sådan nogle kendetegn som hårdt arbejde, og måske, og med al respekt, måske ikke det sådan allermest sådan seværdige fodbold. Hvad bliver det for et AC Horsens hold, der rykker op i den her omgang, tænker du?
2: Jeg tror, det er meget sjovt, at fodbold går lidt i cyklus og lidt som mode. Så er der noget, der moderne, så spillede man tiki-taka alle sammen, fordi Barcelona havde succes med det, og så fandt man ud af, at de virkelig ikke var særlig smart, og så holdt alle op med det, inklusive Barcelona. Og nu har vi lige set sådan et hold som Arsenal, som for eksempel har vundet Premier League, som jo spiller på en anden måde,
1: end de måske gjorde tidligere. Boring, Arsenal.
2: Det er der nogen, der vil sige. Jeg vil sige, at det handler om at finde ud af, hvordan man vinder flest kampe. Det er in the end of the day, det vi går på arbejde for. Og vejen dertil kan være uansagelig, men i vores tilfælde, der kommer vi til at spille på den måde, som vi har gjort i den forgangne sæson. Score mange mål. Stå kompakt, have en god defensiv. Det er altså et rigtig godt udgangspunkt, hvis man vil en fodboldkamp.
0: Jakob Jørgensen, direktør i AC Horsens. Tillykke igen, og god arbejdsløst.
2: Tak skal I have.
1: Jeg glæder mig. Ja. Superliga fodbold.
0: Det er da fedt.
1: Ja, Hybel Arena, det bliver så stort.

0: P4 Trafik. Vi skal en tur på Herningmotorvejen i vestlig retning, det vil sige fra Aarhus og frem mod Silkeborg. Kort før den første frakørsel, du møder, når du tager turen fra Aarhus Vestkrydset, det er en dækrest eller skærmrest, der ligger i venstre vognbane. Det er altså kort før Harlev frakørsel 21, og det er i venstre vognbane, hvor der altså ligger efterladenskaber fra en lastbil.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det var Miles Smith og Niall Horan her i Drive Safe. Apropos det der med at køre, så hører vi jo, at alt for mange af DSB's tog ikke kommer til tiden. For at løse det problem, overvejer DSB nu at forlænge rejsetiden.
1: Nå, jamen, det er da en meget god idé. Så er der færre, der kommer.
0: Så er det fikset. Du kan høre mere i Radioavisen klokken 9.
1: Ekstra øl til ham, der har fundet på det.

0: R.E.M. her i Losing My Religion. Så er der altså radioavis klokken er 9.
1: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
2: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lærerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
3: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
4: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
6: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
7: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko.
8: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
9: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
1: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
10: Ondskabskorrespondent,
1: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
10: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
1: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
10: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammemandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyet, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
11: P4 Trafik. Vi har stadigvæk dæk eller skærmrester liggende på Herning Motorvejen i vestlig retning. De ligger dog lidt længere mod vest, end jeg fortalte tidligere. Det vil sige, at det er mellem 21 Harlev og 22 Skovby. Der er jo så ret kort på den strækning. Men i venstre vognbane ligger der stadigvæk et dæk eller skærmrester. Det er altså dig, der tager turen fra Aarhus mod Silkeborg mellem 21 og 22.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Hvad griner du af?
2: Frem med spåkuglen. Altså, det er jo regeringsforhandlingerne, vi står og følger med i med et kvart år, ikke?
1: Jo, og jeg var lige inde på DR.dk, og der kan jeg bare se, at det seneste, der ligesom er kommet op, det er 752, hvor Christine Kortsen, altså den politiske korrespondent her i huset, siger, at forventningen er, at regeringen kommer på plads i løbet af ugen. Jeg tænkte, det kunne vi da måske også være noget frem til.
2: Ja, altså det er ikke verdens sværeste spåkugle.
1: Nej, men hvad skal den stakkel også sige?
2: Jamen, det er også rigtigt.
1: Altså, det er jo stået på nu i hvad? I 68, der er 12 timer og 9 minutter.
2: Ja, og der er nu myg, der er begyndt at blive så træt af at vente på, at det bliver færdigt, at de stikker politikerne for at få dem til at tage en beslutning. Nyeste er også, at der er lavet en voksmeter, altså en analyse, en meningsmåling, på det, der ser ud til at blive den nye regering. Det peger jo i retning af Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og de Radikale.
1: Ja, så mangler de lige lidt.
2: Det er nemlig det. Ja. Og på de mandater, de har nu, når man går ind på flertalsbyggeren, som man stadig kan finde ind på DR, for det er jo stadig nødvendigt at bruge den.
1: Det har nok været det mest brugte værktøj derinde i de sidste par måneder.
2: Så mangler der 8 mandater.
1: Ja.
2: Og ifølge den nye meningsmåling her, Voxmeter, der er de jo oppe på 84 mandater, de fire partier. Det vil sige, der mangler der kun 6, men det nytter selvfølgelig ikke noget, at en ny meningsmåling viser det. Det er stadigvæk de minus 8 mandater, der tæller. Ja. Men man kan jo sagtens lave en mindretalsregering, det har vi jo lang
1: tradition for.
2: Med, kan man sige, varierende succes.
1: Sådan er det
2: men
1: i politik.
2: Men dog alligevel en lang tradition for mindretalsregeringer. Ja. Så det peger på lige i øjeblikket.
1: Ja. Jeg tror, at jeg synes det samme som Kortsen. Nu må den godt snart til at komme.
2: At det bliver her engang i løbet af ugen, altså grundlovsdag?
1: Nej, det bliver det ikke. Det kan vi godt vide om, det bliver det ikke.
2: Okay, men
1: den så får Lars Lykke ikke.
2: Men før eller efter?
1: Før. For grundlovsdag er det på fredag.
2: Ja, men det er også det. Så en god lørdagsafslag.
1: Nej.
2: Nej, det bliver før.
1: I morgen eller onsdag.
2: Vi må se.
1: Nu har jeg sagt det.
2: Det er godt.

0: Oliver her i Homewrecker. Nu kører vi altså, Thomas, det store drama frem.
1: Ja, der står 30-29. Vi er i håndboldhallen. Tiden er egentlig løbet ud i den første af DM-finalerne mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.
0: Aalborg fører med en enkelt, men Skanderborg AGF har fået et straffekast.
1: Så én scoring, og kampen skal i forlænget spilletid. Skal vi ikke bare lige høre, hvordan det lød?
0: Jo.
2: Johan Hansen, 4 gange verdensmester med Danmark. OL-sølv fra Rio. Efterhånden blevet 32 år gammel, stadigvæk i bruttotruppen på det danske landshold. Står her over for sin endnu ældre landsholdskolleger, endnu mere vindende målmand Niklas Landin. Det er jo to af spillerne fra herrehåndboldens guldalder, der står over for hinanden. Spørgsmålet er, om Aalborg vinder, eller Johan Hansen, han får lov til at udligne.
1: Han tegner billedet godt op, hva', Jens Ole?
0: Det er jo sådan et moment, hvor jeg i hvert fald har lyst til at tage puden op foran ansigtet. Altså egentlig håndbold jo i virkeligheden, når det er allerbedst.
1: Allerbedst, allermest spændende. Det er lige der, hvor man ikke kan være i sig selv. Og det var altså ikke kun os, der havde det sådan lidt, skal vi sige det, yberspændt, ikke?
0: Nej, fordi ude på sidelinjen, der stod Skanderborg AGF's træner Nick Rasmussen uden og kunne gøre jo noget som helst.
3: Jamen, der står jeg og tænker, nu har vi en god chance for, at vi skal ud i en omkamp. En chance for syvmeterplanen, den er trods alt relativt stor. Så det var det, jeg tænkte. Jeg er med på, at målmanden, ikke fordi han er selvfølgelig lykkelig, og det viser han jo så til sidst. Men det var det, jeg tænkte til sidst.
1: Ja, og det han faktisk tænkte, var jo, at Landin havde stået usædvanligt dårligt faktisk, så muligheden var der jo ekstra meget. Vi skal også lige høre fra hovedpersonen inde på banen, ikke?
0: Jo, altså det var jo Johan Hansen, der stod med bolden.
1: Ja, og presset, det, I kan nok godt fornemme, hvor stort det er for at få udlignet og måske komme ud og få den der forlængede spilletid. Han forsøger selvfølgelig at bevare roen, når han skal til at skyde det her altafgørende skud mod mål. Skal vi lige høre, hvad han siger?
4: Ja, man skal gerne lave sig de samme tanker, som man gør til normalt straffe. Ja, det er jo egentlig ikke noget anderledes, føler jeg. Selvfølgelig ærgerligt, jeg synes. Ja, der er ikke så meget at gøre ved det nu. Det er selvfølgelig pisse ærgerligt, at vi spiller en rigtig god kamp her på udebane. Jeg vil gerne have kommet lidt forlænget, men nu er det sådan, det er. Jeg synes, vi kan kigge os selv i spejlet og sige, at vi gjorde en hederlig indsats heroppe, og nu skal vi heldigvis spille på hjemmebane næste gang, så tror jeg også, at vi napper kampen.
1: Ja, man kan godt fornemme det ikke på den der skuffelse. Det er skidt. Skal vi lige høre det?
2: Det bliver det sidste skud i den her kamp. Johan Hansen over for Niklas Landin. 30-29 står det. Hansen truer. Landin redder. Aalborg vinder 30-29.
0: Men heldigvis er alt jo ikke afgjort endnu. Vi skal bare lige komme os over skuffelsen. Fordi allerede på torsdag, der venter der jo endnu en kamp mellem de to hold.
1: Og den her gang, der er det på vores østjyske hjemmebane. Skanderborg GF's hjemmebane. Og selvom Johan Hansen selvfølgelig gerne havde set, at den første finale var gået den anden vej, så er han faktisk fortrøstningsfuld frem mod kampen på torsdag.
4: Jeg synes, vi har et enormt dygtigt hold, og vi har spillet en enormt god sæson, hvor vi egentlig har lagt lag på måned for måned, og så skal det hele jo kombinere her til sidst, og det er det tæt på at gøre i dag, men nu heldigvis spiller vi igen om 4 dage, så håber vi, det gør det der.
0: Jamen, der var kommet lidt mere gang i Johan der, og det håb, som vi hørte her, det deler Skanderborg AGF's træner Nick Rasmussen.
1: Han forsøger også at holde optimismen frem mod den anden DM-finale.
3: Jeg er på hjemmebane i en fyldt arena, eller næsten fyldt, fordi vi kan ikke fylde den helt op på grund af, at der er noget byggeri og nogle brandmyndigheder, men der kommer der i hvert fald langt over 4.000. Så har vi da en OK mulighed for at se, om vi kan tvinge den her serie ud i 3 kampe.
1: Det er på torsdag. Det er i Djurslands Bank Arena. Det er klokken 20.30. Så skal der tæskes på de der Aalborgensere.
0: Vi skal bare vinde.

0: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
1: Og der bliver magt, hygge,
2: mad og drikke,
3: sange og dans.
4: Og måske en tale.
5: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Jeg vil gerne en tur ud i trafikken. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det ser rigtig godt ud. Morgens udfordringer er faktisk ved at være veloverstået, vil jeg gerne sige.
1: Dejligt.
2: Lige nu har jeg faktisk ikke rigtig noget at melde. Så er man på farten, så burde man ikke stå på noget. Men skulle man alligevel stå på et eller andet, så kan man jo altid ringe til mig på nummer 70 100 110.
1: Mens man nyder super top hit fra slut 90'er, Britney Spears, så bliver det bare ikke større.
0: Nej, det gør det faktisk ikke.

0: du fået nok 90'er. Det kan jeg mærke på
1: dig. Nu til nutid.
0: Nu til nutiden.
1: Det er helt...
0: Den skal du også lære at kende.
1: Ja.
0: Det skal du. Det er Thor Farlov her med Vind og Vejr. Ja, men det skal du altså. Britney, nu lukker jeg for dig.
1: Britney over Thor,
0: ja,
1: i mine ører.
0: Det er godt med dig.
1: Men okay.
0: 90'er dreng.
1: Vi tager det hele med.
0: Ja.

0: Ja, det var ikke meget, du nåede at stifte bekendtskab med ham, men det er, fordi klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag skriver Naturstyrelsen historie, og det er lige her i Østjylland, nemlig ved Horsens, Danmarks første nyetablerede statsskov, bliver indviet.
0: Og fra det allerførste spadestik er den nye skov skabt til at blive en urørt skov, hvor naturen får lov til at være natur, uden motorsave, uden landbrug eller indblanding overhovedet.
2: 9 lodsejere har opgivet deres jord i området for projektet. En af dem er Lars Slot Eholm.
3: Det, der gjorde, jeg sagde ja, det var jo, at Naturstyrelsen har gjort et kæmpe stykke arbejde for at erhverve noget erstatningsjord til mig, i stedet for det, jeg havde i området, hvor der er blevet skovrejsning. Jeg ville helst have haft det, jeg havde, men jeg kan sagtens leve med det, jeg har fået.
2: 48 hektar jord har han afgivet til Naturstyrelsen, og Naturstyrelsen har fundet lige så meget erstatningsjord til ham.
0: Og det var væsentligt for hans beslutning om at deltage i jordbyttet, at jorden skulle bruges til et klimaprojekt.
3: Det jord, jeg havde, det var også inden for noget, der hedder BNBO, boringsnære beskyttelsesområder. Og der kunne jeg jo se på sigt, at der fik jeg nok et forbud mod at bruge plantebeskyttelsesmidler. Så det var også en af drivmidlerne.
2: Og helt overordnet, ja, så er han glad for projektet.
3: Jamen, jeg synes da bestemt, det er et godt projekt. Det er jo det, der er inde i tiden, og det bliver et fantastisk skovområde for de kommende generationer og dem bagefter. Det bliver virkelig et smukt område.
0: Et højt UV-indeks bør være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler.
2: Men de unge jagter en god tan og bruger UV-indekset til at se, hvornår solen bruner det mest.
0: Og det er problematisk, siger forebyggelsesdirektør ved Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Harnack.
4: Jamen, vi synes, det er stærkt bekymrende og faktisk helt hul i hovedet, at de unge bruger UV-indekset omvendt af det, der er hensigten. Det er jo sådan, at UV-indekset er noget, man kan pejle efter, sådan, så man kan solbeskytte sig med solcreme, solhat, skygge.
2: I en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse svarer 45% af unge mellem 15 og 20 år, at de tjekker UV-indekset efter en høj UV-stråling, så de kan blive brune.
0: Kræftens Bekæmpelses nye kampagne er målrettet unge. Målet er at få dem til at ændre deres solvaner og passe bedre på sig selv i solen.
2: Solen skinner over Horsens. Vi har igen 4 østjyske fodboldhold i Superligaen, efter at de gule satte konkurrenterne til vægs med en 1-0-sejr over Kolding i år.
0: Og glæden er stor hos direktør i AC Horsens, Jakob Jørgensen, som har gode kort på hånden, når transfervinduet til at købe, sælge og leje spillere åbner.
5: Et af de elementer, man gør klogt i, hvis man gerne vil forbedre sin trup, især når man har en ung trup som vores, det er at holde fast i rigtig meget af den. Altså kontinuitet er en af de vigtigste transfers, man kan lave. Der er meget sjældent hold, der bliver dårligere og har brugt mere tid sammen. Men derudover så klart, så skal vi have nogle tilføjelser. Der har Esben klart bedre kort på hånden nu. Det er meget nemmere at tiltrække spillere, der har en høj agerighed til et Superliga-projekt kontra et første divisionsprojekt.
2: Et kig på solen. Først på dagen mest skyet, ellers lidt eller nogen sol. Husk solcreme. Efterhånden mulighed for enkelte byer hister her.
0: Så får vi temperaturer i dag, der ligger mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest eller sydvest.
1: God morgen med P4.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Inden klokken bliver 10, jamen der skal vi både omkring Vingegård, og vi skal også omkring Valen.
1: Vi skal op i gear.
0: Ja, vi skal op i gear. Mm. Det er også på tide.

0: Mille og Uro her i Drømmefanger.
1: Kæmpe sports søndag og weekend har det været. Vi har allerede været omkring både AC Horsens, der rykker op i Superligaen, Skanderborg AGF, der var bare tæt på i DM-finalen i håndbold, og nu skal vi i et andet gear jo.
0: Det skal vi. Vi spoler lige tilbage til i går og det her øjeblik.
1: Så bliver der diskoet, og det garanterede lige Jonas Vingegaards ånd. Han gjorde det, og vi havde jo set frem til det. Vi havde regnet med det, vi havde håbet på det. Han vandt Giro d'Italia.
0: Og det betyder altså, at han er den første dansker nogensinde, som har vundet alle tre Grand Tours.
1: Tour de France i 2023, Vuelta a España i 25, og nu altså også Giroen.
2: Det er meget mere, end hvad jeg egentlig har turdrømme om. Da jeg startede min karriere, både på Colloquik, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle tre gange.
1: Det er jo altså kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Jeg tror, er der otte andre, der har gjort det?
0: Ja, jeg så sådan en liste i går.
1: Ja, ja, af kæmpe navne.
0: Jamen, det er det.
1: Det er den absolute cykelhistorie, han skriver sig ind i her, som om han ikke var der i forvejen.
0: Og selvfølgelig, så stod familien jo klar til at tage imod ham, så på et tidspunkt så cyklede han rundt med sin lille dreng Hugo på styret.
1: Det så sødt ud. Og dem havde han jo altså glædet sig til at se.
2: Jamen, de er der jo altid for mig, og bare det, at jeg kan være sammen med dem, fejre det her sammen med dem, det betyder alt for mig. Nu har jeg været væk i snart 4 uger fra dem, og det har været en hård periode, det er det altid. Det er hårdt at køre Grand Tours.
0: Så der fejring på podiet, og alle vinderinterviews var overstået, og Jonas Vingegaard i øvrigt også var blevet lykønsket af kongen. Det var det, vi talte om, Thomas, fordi kongen ringede til Vingegaard fra Dannebrog, som ligger nede i Aarhus Havn. Jeg ved ikke, om det gør det nu, men det gjorde det i går. Så var det ud at finde en god italiensk restaurant. Måske.
2: Nu skal vi ud og fejre det. Vi skal have noget god mad forhåbentlig. Det håber jeg i hvert fald på. Og måske et glas vin eller to, og ja, så skal jeg bare nyde en uge, hvor jeg tager det stille og roligt, og dernæst begynder at bygge op mod turen igen.
1: When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
0: Ej, hvor er du god.
1: Ja.
0: Jeg tror altså, Vingegaard, jeg vil lige sige, jeg tror altså, han har været på medietræningskursus. Jeg synes, det er blevet markant bedre.
1: Altså, det er i hvert fald også sjovt at se, hvordan han også talte om sit overskæg. Han forsøgte jo at bruge et overskæg, og så lidt presset, så var det pludselig en dag væk. Hvor til han så siger, at jamen, han kom til at kigge sig i spejlet. Og der lignede han teenager, der forsøgte at gro et overskæg. Så det nederlag, det vil han gerne tage. Ikke andre nederlag, men det nederlag, det vil han godt tage imod.
0: Ja, han sagde faktisk i går også, at hvis han stoppede karrieren i dag, altså det gør han jo ikke, så er karrieren komplet.
1: Men frygt dig. Det gør vi ikke, fordi han er stadig sulten, Vingegaard, efter at vinde cykelløb. Ikke mindst det her års Tour de France, som begynder om en måneds tid.
2: Jeg synes, jeg står et godt sted. Altså, jeg synes, hvis jeg sammenligner i forhold til, hvordan jeg var i turen sidste år, hvordan jeg kom ud af turen, så synes jeg egentlig, jeg har et bedre niveau, end jeg havde i turen sidste år. Og jeg er også kommet fint. Jeg kommer fint ud af skiven, og synes egentlig, at der er noget at bygge på frem mod turen. Og vi ved jo, at i forhold til det, så plejer jeg i hvert fald ikke at være dårligere i min anden Grand Tour.
1: Nej, så vi satte sig da på det, og ikke nok med, at overskægget fik fokus. Der er en anden kropsbehåring, der også har fået. Prøv at se her, hvad de på, nu skal jeg lige se, VeloNCC har gjort opmærksom på. Jamen, det tror jeg da godt, for du kan se her en lægmuskel. Kan du se, hvad der er på den lægmuskel? Der er små bitte hår.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Og derfor da annoncerede de, at han er den første Giro-kaptajn med hår på benene. De plejer jo at få barberet de der hår. Det har han åbenbart ikke gjort. Det er han måske for doven til.
0: Stik mig lige din telefon. Jeg skal lige se.
1: Altså. Den er, hvis du zoomer ind, så kan du se, der er de der små hår. De plejer jo at blive barberet cykelben, så de står lækre brune.
0: Men altså, hvad kan det ikke blive til, hvis de bliver barberet?
1: Det er jo nemlig det. Ja. Altså, Pogacar, watch out, siger vi bare. Go, go, Vinge.

0: TV2 her i alt, hvad hun ville, var at danse. Nu skal vi til noget, som ikke er at være let på en cykel.
1: Det er vist nærmere en maveplasker. I weekenden der blev der sat noget af et tungt punktum, et sørgeligt og måske sådan lidt ildelugtende punktum.
2: Jeg er jo ked af, at du blev fanget pukkelval i et fiskenet, der gjorde, at du ikke kunne spise og blive syg og afkræftet. Men jeg er også ked af, at du blev fanget i det store net af vi menneskers følelser og behov for at gøre noget, selv når der ikke er noget at gøre. Du spiser som en pukkelval ved at kaste dig frem med stor kraft i haleslag.
0: Det her, det kunne lige så vel være en tale til en begravelse. Det er det faktisk på en måde også.
1: For det er et gravskrift fra Peter Theilberg Madsen, professor ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet, til vores, og det blev han jo, vores allesammens pukkelval, Timmy.
0: Ja, lørdag morgen, der blev Timmy bjerget, og så er der nogen, der begyndte at obducere Timmy, efter den tidligere i maj strandede 70 meter fra kysten på Anholt.
1: Men det kunne altså godt være undgået, hvis man havde tænkt sig lidt bedre om at lytte til de kloge hoveder, der ved noget om den her slags. Sådan lyder det i hvert fald fra nogen.
0: Timmy er jo nemlig den samme hval, som strandede ud for de nordtyske kyster, og som en gruppe tyske rigmænd tidligere forsøgte at redde ved at slæbe den gennem dansk farvand til Nordsøen.
1: Og selvom tanken måske kan være fin nok, så er det et rigtig dumt forsøg på en redningsaktion, siger professoren her.
2: Desværre var det her jo dyr, der efter alt at dømme var blevet viklet ind i noget garn eller noget ræb, og derfor kunne den ikke spise. Så vi mennesker har jo et ansvar for, at den havnede i den tilstand. Men den var desværre så afkræftet, at der var ikke nogen som helst chance for, at den kunne komme sig. Og i det lys, så skulle man jo enten have valgt at aflive den, hvis man havde kunne gøre det forsvarligt. Det var der ikke redskaber til, og så er det eneste rigtige at lade det stakkels dyr ligge, i stedet for at trække rundt med den i en pram i 2 døgn, hvor den har fået skader og har været dybt stresset.
0: Synes altså professor Peter Theilberg Madsen, og som også synes, det er en anledning til fremover, at vi ligesom skal lade naturen gå sin gang.
1: Det gælder faktisk i flere facetter, at man bør lade dyrene være. Eksempelvis det her med at give dem navne, som vi jo også har gjort, for han mener ikke, at det er nogen god idé, selvom vi jo altså elsker dyr.
0: I stedet bør vi bruge kræfterne på at passe dyrene og de miljøer, de lever i.
2: Jamen, vi skal lære, at dyr, der kommer på fjernsyn, ikke skal have et navn og desinficeres. Og så skal vi lære, at vi skal passe på dyr ved at sørge for, at de har et godt miljø ude til havs, og ikke lade vores følelser løbe af med os, når et enkelt dyr kommer på fjernsyn og ligger ude under på forrullende kamera. Vi skal passe på verden. Men det gør vi allerbedst ved at passe på det miljø, de er en del af, og ikke ved at prøve at redde dyr, der er dødsdømt.
1: Hmm. Man kan godt passe på miljøet samtidig med, at man giver dyrene navne. Jeg synes det, altså, det er meget hyggeligt og dejligt og sødt, at man på en eller anden måde har haft Timmy at tale om, i stedet for bare en hval.
0: Ja.
1: Men det er jo, sådan kan vi være så forskellige. Hvordan det end vender og drejer, så bliver skelettet senere destrueret på Daka ved Randers. Så sådan ender Timmy altså sine dage.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Altså det her, det skal du ikke tage som sang til dig. Can't get you out of my head. Det er slet ikke sådan det er. Men jeg vil bare lige sige, at lige om lidt, der er formiddag på firen. Clara Louise og Rasmus, er det, de er gået i haven?
1: Jeg tror, hvis Rasmus har sin skovl med, så skal der graves. Så det er bare om at lytte med, fordi Signe Lindqvist kommer også. Hun har jo sin helt egen havepodcast, så måske kan Rasmus give nogle gode råd om, hvordan man graver nogle dybe huller.
0: Jamen, det tænker jeg fint, han kan. Der skal også laves en ny ugeplan. Sådan er det jo altid om mandagen i det program. Det kan jo være, at du skal i haven, men der er åben for alle punkter i den der ugekalender.
1: Så alt muligt grund til at hænge i og holde ved. Mm. Vi runder af med en sang fra vores top 100-liste, som du kan gå ind og stemme på allerede nu. Fem stemmer har du at gøre godt med, og jeg kan sige, at kunstneren ligger under K. Mm-hmm. Og hvis du lige åbner, så kan jeg sige, at det er ikke... Det er ikke Casey.
0: Nej.
1: Og det er heller ikke... Kette.
0: Nej.
1: Det er heller ikke... Det kunne det ellers godt være.
0: Oh, ja.
1: Det er heller ikke Kasper Winding. Det er til gengæld en dejlig kvinde, som har lavet den her. Det er Katinka.
0: Det er det nemlig.
1: Den kan også få en stemme derinde på top 100. Du kan bare gå ind.
0: Du har fem stemmer at gøre godt med. Her er det 2.000 meter i frit fald.
1: Ha' den bedste dag. Tempo.

0: Så er der radioavis, klokken er 10.
1: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
2: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
1: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
3: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
4: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele, ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
1: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør, og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god måneds tid endnu.
5: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
1: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
3: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
2: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
3: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
2: Det kan godt være, Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrsted er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
3: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her i weekenden.
2: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
3: Jeg var
2: med på skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om skivemøde, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
3: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
2: Ja, end at være i haven.
3: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
2: Er du sådan en rigtig havemenneske?
3: Nej, jeg er lidt. Det er jo, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
2: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
3: Ja.
2: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
3: Ja.
2: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
3: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Undskyld. Værsgo, sig du.
1: Jeg dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, næbbet, græsplænen står snorlige uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige og stikke næsten frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport,
0: helt
1: det her?
0: Helt skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er, jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså, her er du musikken, Louise. Der fortalte du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det
1: er? Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvalderkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i det her lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Ej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg i en alder af 45 år sagde mit lederjob op, haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men ja, nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
1: Og så handler det måske også lidt om tid.
0: Ja, lige præcis. Men Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der ikke kommer så meget i haven. Han skriver nemlig sådan her, allergi, både dokumenteret og som undskyldning. Ja. Det er sjovt.
1: Pernille og Morten fra Næstved, de byder også ind. Vi er blevet totalt havemennesker på vores gamle dage, skriver de i citationstegn, parentes 40-50 år.
0: Okay.
1: Vi har ikke en prydhave, men vi prøver at holde en god balance mellem en pæn have, men også en biovenlig have, som tilgodeser dyr og insekter, ikke mindst. Og så har vi havedam, og alle planter er insektvenlige. Vi har selv sagt ingen gift. Og ej heller spagnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
0: Ja, ja, og der skal jeg love for, det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun et træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
1: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt.
0: Ja,
1: ikke? Fordi så kan man altid sige,
0: det er meningen.
1: Det er meningen.
0: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbed til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
1: Ja, og det, ja. Jeg er jo så god til det. Nej, det er jeg ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria. Men jeg elsker, når valmuer og peoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria, jeg er glad for, at du spørger, ja. Rasmus. Jeg har googlet.
0: Ja, godt.
1: Det er skvalderkål.
0: Ej, den er også så flot.
1: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
0: Det kan gro overalt.
1: Overalt.
0: Alle steder, faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan, kun en tåbe frygter ikke haven.
1: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Indsatsen med at redde pukkelhvalen Timmy var dødsdømt fra starten. Det mener professor ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theilgaard Madsen. Tyske rigmand forsøgte tidligere i år at redde hvalen fra Østersøen til Nordsøen.
3: Det er jo endt fuldstændig forudsigeligt desværre, at dyret blev meget afkræftet på din pram og trukket ud i Nordsøen og dumpet til drukning. Og er derfor strandet død på Anholt. Så det er jo endt, som vi desværre kunne have frygtet.
2: Pukkelhvalen Timmy er nu bjerget, efter den i maj strandede godt 70 meter fra kysten på Anholt og lugtede fælt på en af øens bedste badestrande. Peter Theilgaard Madsen kommer derfor med et klart budskab til dyrevenner.
3: Der er jo ikke nogen, der har synes, det er sjovt at se et dyr dø, men samtidig skal vi mennesker acceptere, at vi er magtesløse og ikke kan gøre noget. Og det at gøre noget er faktisk værre end at ikke at gøre noget. Alt det der kunne man jo have sparet dyret for ved at lade den dø i fred, der hvor den lå nede i Tyskland.
2: Skelettet af Timmy bliver senere destrueret på Daka ved Randers. Så har vi igen fire østjyske fodboldhold i Superligaen, efter AC Horsens satte konkurrenterne til vægs med en 1-0-sejr over Kolding i går. Direktør i AC Horsens, Jakob Jørgensen, har nu gode kort på hånden, når transfervinduet til at købe, sælge og leje spillere åbner.
4: Det er meget nemmere at tiltrække spillere, der har en høj agerighed til et Superliga-projekt kontra et første divisionsprojekt.
2: Og målet er klart, at AC Horsens igen skal lægge arm med de bedste hold i landet.
4: Jeg vil sige, at det handler om at finde ud af, hvordan man vinder flest kampe. Det er in the end of the day, det vi går på arbejde for. Og vejen dertil kan være uansagelig, men i vores tilfælde, der kommer vi til at spille på den måde, som vi har gjort i den forgangne sæson. Score mange mål, stå kompakt, have en god defensiv. Det er altså et rigtig godt udgangspunkt, hvis man vinder fodboldkamp.
2: Først på dagen mest skyet og ellers lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, mens vinden bliver svag til jævnt fra vest og sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren

0: Bjørn Formiddag på 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi har også talt om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg beskriver mig allermest som entusiast. Altså, elsker det. Altså, det er... jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt... Sådan i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Spumium Scranina, eller du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver jeg nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg, at der ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, at jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de... sanser det i virkeligheden, også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan pludselig lagde jeg mærke til sådan duften, og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte det at blive rigtig skægt. Altså, rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest
2: de er
1: i
2: så
1: haven.
2: Gode.
1: Ja. Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angstfed frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både i podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men...
1: Daisy!
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du, Signe, din uperfekte have, faktisk så meget, at du nu har lavet anden sæson af det her podcasten Signes Have. Signe, lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvad betyder din have egentlig for dig i dag?
2: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som har et liv, hvor der er stress og jag, og man skal hente børn, og man skal nå til træning, og man skal også følge med i nyhederne, og man skal også se sine venner, og man skal ikke være for meget på de sociale medier. Man har et liv, som bimler og bamler derudaf, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet. Mm. Så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det er på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
0: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
2: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Mm. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er duftsansene, jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord, eller altså alt form for... jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke... Altså, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømmet. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er så noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
1: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
2: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Mm. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag, hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Ja. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
0: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske. Du ved, både fra den der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores hare, Harry, kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en hare, der hedder Harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her. Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have. Hun har både køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bit. Altså, kæmpe bit af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lige lidt tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplæneklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening. Det er, at man skal ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også have, ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, at han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, og apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, at jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder, når man kørte i bil, så er ens bilrude var jo helt nasset til insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde Festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, at alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunde.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så vil vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, jeg har aldrig været så moderne, som
2: ja,
1: jeg
2: er. Ja, præcis.
1: Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved. I'm going under in the time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Så er radioavis. Klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, at vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her: jeg er 5 minutter i sindssyg med have. Går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have. Fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker, han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni, når det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det, eller det kan være det næste efterår, du husker det. Ja. Altså, der er, at man skal igen
3: det er en proces. Huske.
4: Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver: husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu, efter 20 år, begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Jamen altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror, at man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af. Det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der er allermest aftensol.
3: Mm.
4: Så det er der er vildt dejligt at sidde. Eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskiner, laves mad og alt muligt andet, så kan man
0: lige
4: komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er sådan, man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ah, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Ja, dumme har jeg aldrig været.
0: Signe, om lidt der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er som menneske. En lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske det der program, viser os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, jeg har en romantisk have.
1: Ja?
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske, Signe. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, at jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan frirum og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, sådan noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have, er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder. Altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion?
2: Ja. Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have og særligt have et vildt blomsterbed og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for gro op. Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet: tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur, og især hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men
1: den her
2: tak fordi jeg måtte komme. Og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak.
1: Der kaster sig
2: ud i. Og der er flere på vej.
1: Juhu!

0: Gosh, I love it fra St. Clara.
1: Vi har taget hul på en ny uge. Det er uge 23 allerede, og ja, det er jo den første sommeruge i 2026.
0: Fantastisk. Og I er jo allerede så småt begyndt at melde ind med jeres planer til vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan. Der er for eksempel Jens, der skriver, på torsdag der rejser jeg til Grønland, hvor jeg skal tilbringe 6 uger, mens jeg sejler rundt i de grønlandske farvande og nyder den lyse sommer, og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge, så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele stort som småt på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller via talebobben i
0: det
1: her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan noget. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja.
0: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
1: Det er jo altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
1: Fest.
0: På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på ugeplanen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyre?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule.
1: Det
0: gør det endnu værre.
1: Ja. Det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er. Det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
0: Jeg keder at sige
1: 65
0: det.
1: År. Du, jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne 65 år. Det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212 på 4'et mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis du forbinder DSB med toge, der tit er forsinket, er det ikke bare en fornemmelse, du går rundt med. For i 12 ud af de seneste 13 måneder har togselskabet ikke levet op til aftalen med staten om, at mindst 75% af passagererne skal ankomme rettidigt. Og en af de passagerer, der netop har oplevet forsinkelser her til morgen, er Ditte Hallenberg fra Aarhus.
3: Jeg har oplevet det nogle gange, så det er ikke noget, der er uvant, men det, ja, der er jo ikke så meget at gøre ved det, kan man sige. Det er selvfølgelig bare træls, men heldigvis er min arbejdsplads også indforstået med, at det kan ske.
2: For bedre at kunne overholde tidsplanerne, overvejer DSB nu at ændre strategi, så der skal køre færre tog med længere rejsetid, det skriver Jyllandsposten. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Blandt andre Jakob Hvidkær, der er endnu en passager, som skulle med toget fra Aarhus Hovedbanegård den her morgen.
4: Man burde kunne ryste posen og finde på noget andet end langsommere tog. Altså turen fra Aarhus til København, som har været den, jeg primært har brugt, den tager jo lang nok tid i forvejen.
2: Tiltalene skal ifølge DSB-direktør Flemming Jensen gøre tidsplanerne mindre komplekse. I dag bliver Højballe Skov ved Horsens indviet, som er den første skov i landet, der på sigt skal forblive urørt. Det er Naturstyrelsen, Horsens Kommune og Horsens Vand, der har indgået et samarbejde om skovrejsningen. Og ifølge projektleder og chefkonsulent i Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, er der en helt særlig grund til, at skoven bliver rejst netop her.
5: Området, hvor den nye skov skal være, det ligger oven på nogle meget vigtige drikkevandsområder. Så det er sådan set de værdier, der ligger langt ned under overfladen, der har været afgrænsende for hvorfor og bestemmende for, hvorfor skoven skal ligge lige nøjagtigt her.
2: Og på sigt vil skoven dække et område på knap 400 hektar. Først på dagen med skyet eller slidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperaturerne bliver mellem 16 og 21 grader varme, mens vinden bliver svag til jævn fra vest eller omkring sydvest.

0: langt fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud. Det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart mandag?
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem der, når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder varer hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til... dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det
1: håndbold?
4: Mads, når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi ved det ikke.
1: Det
4: var det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte. Så du kan skrive...
4: så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive, Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig, det er i morgen. Ja.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt,
1: altså. Så er vi fremme ved onsdag. Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14-dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej. Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også, så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så maj noget med bordtennis.
4: Bordtennis til 3. klasser.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså, udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebrog med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver koblingen mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00. Ja. Så sætter fokusen, altså næsen sydover, med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alestrøm. Ja, kvalitetstid.
4: Alestorm.
1: Ja,
4: jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så får et fokusen dansk sydpå.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. Vi skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke?
1: Birte skulle
4: til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet ikke tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske.
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebrog. Det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, at vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal. Alt det bedre.

0: Louise, det er fodbolddommereksamen, Mads fra Køge, han skal til.
1: Ej, godt. Det får jeg lige noteret.
0: Ja, han har lige meldt ind på sms'en, så tak for det, Mads. Og ja, så kan vi få styr på det. Hvad er det bedste ved Danmark? Sådan lød det helt store spørgsmål her på kanalen. I sidste uge, i forbindelse med den her store grundlovsfejring på fredag, har vi nemlig sat os for at finde svaret på det helt store spørgsmål. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, og du har både kunne svare her i radioen og inde på DR.dk. Og nu er det hele så blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
0: Og det er jo umuligt. Kartofler.
1: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
0: Ja.
1: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
0: Kom i gang. Ja,
1: ja,
0: tak.
1: Jeg er klar.
0: Godt.
1: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
0: Og gulerødder med top.
1: Og jeg går med dansk humor.
0: Okay.
1: Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
0: Og festivaler.
1: Jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
0: så bliver det også en kedelig festival.
1: Men nu synes jeg, det bliver svært.
0: Okay.
1: Dansk humor eller tryghed?
0: Dansk humor.
1: Synes du det?
0: Nej, jeg tror, trygheden er nok vigtigere.
1: Jeg tager tryghed. Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
0: Ja.
1: Ah, tryghed eller... Ej, umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
0: Ah, det er næsten det samme.
1: Jeg vil sige fred her.
0: Freden.
1: Ja, fordi hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
0: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
1: Så spørger den sig fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig.
0: Ja, det må stadig blive freden.
1: Dansk musik eller fred, Rasmus?
0: Ja, det bliver dansk musik.
1: Det bliver fred.
0: Det.
1: Sorry.
0: Oh my god.
1: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig... Altså.
0: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
1: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
0: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
1: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
0: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
1: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
0: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
1: Det er både svært og sjovt.
0: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
1: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: B2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Ja, gør man ikke det? Altså, så har vi også den. Nå, det er inde på DR.dk. Man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
4: Og haven danner... Ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, haven har i virkeligheden.
4: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
4: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det var hyggeligt.
4: Vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit, det er en proces.
0: Det er en god pointe.
4: Ja.
0: Også fordi du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer du bare op igen.
4: Altså jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
4: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
4: Ja.
0: Altså, det den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
4: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Ja, lue ud i noget skvalderkål. Og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
4: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
4: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
4: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
4: Gud, og jeg kunne ikke spise det. Jeg bliver selvforsynende i pesto nu.
0: Det vil være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
4: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
4: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk, så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
4: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
4: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
4: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
4: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
4: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Du bliver lidt sulten.
4: Ja, man kan det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er en god, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
4: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, om at deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan jeg ikke være sikker på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vald, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
9: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
10: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
10: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
11: Det mener jeg er en fliterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektiv transport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daye-distriktet, det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hizbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
13: Men i de seneste dage, der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
13: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
14: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
15: Men jeg skal blive brun.
16: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
15: Få noget farve.
14: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
15: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
14: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
15: Så vi går ind på, lige går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
16: Ja, det prøver jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
15: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
14: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
17: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
14: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
15: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
16: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
15: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens bekæmpelsesanbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
18: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
19: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det er jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
20: Der bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. Og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godt Hopsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Men altså, er vi i gang?
2: Ja, afstemningen er åben.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Andrew,
0: ja.
2: Altså, endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks.
0: Mm.
2: Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100-liste sammen. Det hele det foregår inde på dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har også sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænker godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort. Men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre. Nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse.
0: Ja.
2: Når det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo,
2: det er barndomsminder.
0: Ja.
2: Det er fællesskabet, det er det hele. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Helt den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemadresse og skattekort, havde jeg sagt.
0: Mm.
2: Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang,
2: yeah.
0: Og så lige udbryde et lille
2: yippie!
0: Endnu en gang, og så bare ellers sige velkommen til
1: Top 100.

0: Lisanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af den. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5 over, hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100-liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kære lytter, send en sms ind til os. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så koges ned til de 5, du vælger til sidst. Men der kan du egentlig godt, ligesom når du netshopper om aftenen, ja, ikke? Når præcis. Du second screener, så kan du putte en bluse i indkøbskurven og måske pille den ud igen, hvis du ikke er helt sikker. Og sådan fungerer den her afstemningsmodul også. Du kan også få et lille smuglyt på, hvis du lige skal, den der Allan Olsen, vi lå jo i Herning. Åh, hvordan er det nu, den går? Så kan du lige få sådan en 15 sekunder, 20 sekunder.
0: Og det gode ved den her indkøbskur, det er jo, det er gratis.
1: Det er det.
0: Altså, der er ikke nogen, der beder om at få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
1: Gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ja. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det. Vi fire mellemrum til 12.
0: Så vi lige kan følge med det hele, så godt vil du kan i hvert fald lære. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig, og for eksempel er blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er store radio, som hedder Juice.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og

0: Sten Klarer, som sagt, her, og oh my god, mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 00:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag skriver Naturstyrelsen historie, det er lige her i Østjylland, nemlig ved Horsens. Danmarks første nyetablerede statsskov bliver indviet. Og det er fra allerførste spadestik. Den nye skov bliver skabt til at være en urørt skov, hvor naturen får lov til at være natur, uden motorsave, uden landbrug eller indblanding overhovedet. 9 lodsejere har opgivet deres jord i området for projektet, og en af dem er Lars Slot Eholm.
3: Det, der gjorde, jeg sagde ja, det var jo, at Naturstyrelsen har gjort et kæmpe stykke arbejde for at erhverve noget erstatningsjord til mig, i stedet for det, jeg havde i området, hvor der er blevet skovrejsning. Jeg vil helst have haft det, jeg havde, men jeg kan sagtens leve med det, jeg har fået.
2: Han har afgivet 48 hektar jord til Naturstyrelsen, og Naturstyrelsen har fundet lige så meget erstatningsjord til Lars Slot Eholm. Og det var væsentligt for hans beslutning om at deltage i jordbyttet, at jorden skulle bruges til et klimaprojekt.
3: Det jord, jeg havde, det var også inden for noget, der hedder BNBO, boringsnære beskyttelsesområder. Og der kunne jeg jo se på sigt, at der fik jeg nok et forbud mod at bruge plantebeskyttelsesmidler. Så det var også en af drivmidlerne.
2: De første 160 hektar den nye skov bliver indviet i dag, men på sigt vil skoven dække knap 400 hektar. Og helt overordnet er Lars Slot Eholm glad for projektet.
3: Jamen, jeg synes da bestemt, det er et godt projekt. Det er jo det, der er inde i tiden, og det bliver et fantastisk skovområde for de kommende generationer og dem bagefter. Det her bliver virkelig et smukt område.
2: Østjyllands politi er til stede på Ryhavevej i Aarhus V efter anmeldelse om et voldeligt overfald kl. 9.40 i dag. Det skriver politiet på politiupdate. En enkelt person er blevet stukket med kniv, men er ikke i livsfare. Politiet har anholdt 3 personer og vil være til stede i området i noget tid for at sikre spor. Politiet har ikke yderligere oplysninger om sagen for nuværende. Først på dagen mest skyet, ellers lidt eller nogen sol, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 graders varme.
1: Det her er

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i forskellige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var sammen med Laminen på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100 liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke, P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten. Mange gode salmer.
0: Ja.
1: For tabt er jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på P6 lige nu.
1: Please don't let me sleep on all my starlit dreams. Det er nogle, er det indie toner? Jeg ved det ikke.
0: Det er nogle andre toner, end det vi er vant til her på P4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. I'm thinking
1: about your childhood.
0: Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på P8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker jazzisk, altså. Kom nu.
1: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme jazzisk de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på P5?
1: Ja, det skal det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet.
3: Og det er Jørgen Thorup, ja.
0: Kendt jo fra blandt andet Shubidua.
3: Og jeg vil ikke sige, at jeg har stort set været med fra starten. I de første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker.
0: Ja, rundt og det er altså på P5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
0: ikke? Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: God gammel 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansk Orkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er da helt klart i sådan en bobler-pulje,
0: ikke? Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag, for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det altså, er det.
0: Og weekendhumør, du ved, ikke? Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag, faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst. På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag klokken 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg lige talte med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja, helt sikkert. Yes. Ja, hvad skal man stemme på? Vi har talt med en, som du måske kender, hvis du så Danmarks Indsamlingen. Det er nemlig musiker, tv-vært og skuespiller J.J. Paolo. Og han siger her, hvad han vil stemme på.
3: Moin Top 100, mit navn det er J.J. Paolo, og jeg har simpelthen valgt, hvor længe vil du ydmyge mig at danse med drenge som den bedste danske sang nogensinde. Den her sang, den er tidsløs, og musikalt, så synes jeg, sangen er helt unik, fordi der er noget i rytmerne, der er noget i koret, der er noget i energien, som giver mig sådan en afrikansk følelse. Og så betyder det også noget for mig, at det her, det er en mørk kvinde, som synger den her sang. Der er mange, der spørger mig, JJ, hvor længe vil du blive ved med at spille? Hvor længe vil du ydmyge mig? Og det vil jeg gøre for evigt, fordi den er tidsløs.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det. Men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Weel. Man binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers dernedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femte pladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, og Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvis jeg har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de 5 numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12:12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Der kommer den i hvert fald. God gammel

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det runde hjørne der af Berlin, selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom den lige i hovedet på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Gitte. Ej, undskyld, Gitte. Undskyld. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over i historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay, godt stemt.
1: Og den sidste her, yes. Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu, jeg har nu også stemt. Og det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Carpark North og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousi.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Anna. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Nej, jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland Uli Numre er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duos Play It Alive.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men om det er numre eller sange, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, og om en radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål, i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den iranstøttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ægte spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpe stor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 krydser, 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste. Og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme. Og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen. Og i morgen er der også en dag, André Sørenbjerg der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumors Set Fire. Men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fælles projekt.
0: Mm. Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4. Det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her frem til klokken den bliver 14. Så velkommen tilbage.
1: Top

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Poul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinde.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK?
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg, altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bare bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er Tobias Hansen. Og det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til

0: Det var Julius Moon, vi hørte det med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
1: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra det danske skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 Mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 Mellemrum C til 1212.
0: Aftens hovedperson kommer ind i din radio lige om et øjeblik, så skynd dig at stemme, hvis du vil være med. P4 Mellemrum B. Rasmus Broen, P4 Mellemrum C. Tobias Hansen, P4 Mellemrum A. Hvis du tror, det er Jesper Ole Veit Andersen.
2: Og hende her kan man ikke stemme på, men vi lytter til hende alligevel. Det er Ida Kåre med Let Me Think About It.

0: Der var lige lidt til lårbasserne der for sådan en mandag eftermiddag her i Ida K. Let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Godt, så er vi top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede inde på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftenens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor. Ja,
2: jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget, som at jeg voksede op hele mit liv på efterskole, så det er jo ikke helt ved siden af.
0: Ah, det er godt.
2: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
1: Ja.
0: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
2: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
0: Yeah.
2: Altså, det, ja. Så det er også derfor, jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere mellem. Ja.
0: Så helgarderer man så også på en eller anden måde.
1: Det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
2: Ja. Ja.
1: Der er virkelig mange smukke sange der.
0: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Olevej Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
2: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for altså et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
0: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
2: Ja. Helt bestemt.
1: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100.
2: Det bliver altid.
0: God fortsæt.
2: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
0: Det
1: kunne da godt være, at vi skulle overveje det.
0: Ja.
1: Vi tager den lige på redaktion.
0: Ja, præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
2: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
0: Og kæft, et arbejdsliv.
1: Det er hårdt. Ja.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Tak for nu.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
0: Tak for nu.
2: Hi.

0: Oh, det er ligesom en få kuldegysninger.
1: Ja, fantastisk.
0: Nakkehåne rejser sig. Rigtig, rigtig fint sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elsker at drømme, drømme om at elske den sang. Så i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
1: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
0: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
1: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store brutoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
0: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om de gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det mon kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedtælling fra dengang. Og så kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter 2 uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... Ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var 3 numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattede 3 nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap The Logical Song.
2: 19.
0: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.

Michael. Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End. 3 trin tilbage, Marie Frank, Big Love. Også de her fyre måtte 3 pladser baglæns i dag.

0: Up Talk Letter POD are live. Hende her måtte to pladser ned i denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days. 11. Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer 10.
0: Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney Spears are overprotected.
1: Right? 9.
0: Det gik hverken op eller ned i dag for Anastasia med

thinks two something stupid. May Robbie Williams og Nicole Kidman. Like I love you. 6. Samme placering på listen som sidste lørdag, The World Outside My Door med IQ. Den her faldt et par pladser tilbage på ugens liste. Get the party started med Pink.

0: Peter Fordin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højst placerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Tjeklisten på P3.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 nummer. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflever eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme, for der er for meget musik. Det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted, og tager det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl. 14.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare mødre om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har lægget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: Put your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må ikke også...
1: Lav du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den?
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man har gået og frygtet lidt, at USA blev styrerens motorset mand, så kan man godt ånde lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er nok så meget, han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder
3: ned
1: nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
3: bus. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Du har det jo for hestens egen mund her,
3: det
1: så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe flad for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jinxte, men vi...
1: må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... Aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og

0: Train og Hey Soul Sister, så kan vi byde velkommen. Et stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Magnus Millang. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sindssygt godt.
0: Det er
1: jo sommer.
0: Ja.
1: I dag.
0: Det er nemlig sommer i dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
0: Ja.
1: Vi får en ny regering.
0: Ja.
1: Og vi får en god tagen.
0: Ja. Ja. Det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en af gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
2: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
2: så går vi i breaking jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt. Så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
0: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
0: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
0: Men har du fulgt lidt med opfoven med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knop, okay. Og de bliver bidt, og de står og ser nu. Og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
0: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård chance, det der. Ikke?
0: Jo.
1: Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
2: Nej,
1: det er simpelthen
2: så mange, der gør.
1: Nej, det er simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
0: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
2: Det er useriøst,
0: ikke? Det er useriøst.
2: Ja.
0: Så må man tage et stik, eller smøre sig ind
2: men
0: i et eller andet.
2: Det er
0: et
2: desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det.
2: Ja. Ja.
1: Vi bliver stukket.
2: Ja.
0: Myggemæt, der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie? I sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie,
0: ja.
1: Ja? Ja. Det er helt klart min plan.
0: En kort eller en lang?
1: Ja, jeg vil sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
0: 2-3 uger?
1: Ja.
2: Ja. 2-3 uger,
1: det er det, jeg tager.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Det skal man i hvert fald få lige.
2: Med børn hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
2: Okay.
1: Ja.
0: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuelt med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til kram, så du spiller... En tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
2: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: hard talk?
2: Ja, det har du vel.
1: Ja.
2: Når du tænker på ham mand, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, nå, det skal nok gå, eller...
1: Ja, ja, ja, der har jeg været.
2: Ja.
1: Ja, ja. Det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske en stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
2: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
0: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt, yeah.
2: Ja. Ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
0: Ja, og myg ved Marienborg.
1: Ja.
0: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
0: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
0: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er 30 spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
0: Ja.
2: Er du Tour de France mand?
1: Ja, sådan når vinden går vinder, ikke?
2: Ja,
1: så ej, jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes, apropos sommerferie, så er det sådan en...
2: En lur ting?
1: Ja,
2: eller
1: nej, ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
2: Ja,
0: og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
2: Ja,
1: ja.
0: Uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så nej. Vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej,
0: ja.
1: men jeg kommer satme også til at se VM stadigvæk.
2: Ja. Enig.
0: Hvem må du så kaste din kærlighed
1: Spanien.
0: På? Spanien. Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
0: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
2: Ja, du er halv spanier jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
2: Ja.
0: Vi har jo ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
2: Ja.
0: Den tager vi.
2: Den tager vi.
0: Den tager vi. Og vi ved også, du er glad for film og... har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum,
1: ja.
0: Hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning.
0: Ja.
1: Men på et tidspunkt...
0: De havde
1: var
0: mange
1: det,
0: film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
0: Ja, det skal vi lige kaste os over om
1: 16 spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange stander var der på Statoil i Virum?
1: 16.
0: 16. Kæft,
1: det var kæmpe.
2: Ja, ja. Sindssyg, mand. Det var...
0: Og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja, ja, ja. Det var jo altså simpelthen en olieåre. Ja.
3: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo i 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at... du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte leje 2 film i døgnet.
0: Ikke? Nå, som personale?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz, 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg ikke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spillede smart.
0: Ja. Ja, men jeg vil sige, at vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, ja, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas ramme, eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det er skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja, okay.
0: Det er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja.
4: We're gonna make a fortune with this place.
1: Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
2: For fast. Er det T-Rexen, vi hører?
0: Ja, det...
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
2: Nej,
1: okay. Jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rexen. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er hold min øl.
0: Det er hold min øl.
1: Ja, den er det vil jeg sgu sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes, at det er etteren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Jeg synes, den er ikonisk. Ja. Altså, det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
2: Ah.
1: Ja. Og det var...
2: Stort lærred.
1: Vild
2: lyd.
1: Ja. Og så den her film.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
0: Det kan man
2: ikke. Det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg måtte skulle ud og have noget.
0: Nå, det er godt. Okay. Det er jo skønt, når film kan
1: det rørt. Slags. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
2: Jo.
1: Ja.
0: Og det,
1: jeg fik kvalme.
0: Den kom hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
5: Luk så op derinde.
6: Gud ej, kom af helvede til.
5: Så sprænger vi døren.
6: Hej, løs i bunden.
7: Et skridt til. Og jeg springer.
5: Så kammerat, tag det nu roligt.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så. Yeah.
1: Okay.
0: Spacey. Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnapper.
1: Ja, den følte, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
2: Jo, ja. Det havde det.
1: Ja. Men jeg kunne så godt høre, at det var Spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, den, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
2: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i det her kørestol, det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. Ja. På en positiv måde.
1: Ja.
0: Okay.
2: Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
8: Hvad sker der, mand?
9: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
8: Jeg tager dem selv.
9: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der.
8: Hvad er der, mand?

0: Madonna og Vogue. Magnus Milang, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker de bedste
1: år. Ja, man har glemt, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Pozzolivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Og kommet flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke det som mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Jamen, perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: Det er jo det, man, altså, de bedste år er jo taget for egen baglomme mere, hvor man kan sige sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det vi sad og kiggede på, det man kunne relatere til det var mere, at man har set Single-liv, eller Hammerslag, eller Kaos i Skagen, og hvad de alle sammen hed, de der docu-soaps. Hvorimod det her, det er jo mere en fortælling om livet, som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jer ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det. Vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen.
1: Ja.
2: Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i bagagerummet, så er der det her med lorteblærene og så videre. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke, det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med, altså den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip, så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja. Ja,
0: for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør han.
0: Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøj, håndværk og pensler osv. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kan sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år. Ja, ja. Så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så går ud, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Ja. Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk.
1: Oh.
0: Ja, det er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Magnus Belang, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
2: Velkommen til. Jeg har jo skrevet spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedder kronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay. Jeg
3: er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milangbrødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Ej, det er... Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i dit 20 i 17 med politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Der fik du lidt med hjem i dag.
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, det var bare en...
3: Det her er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Ja. Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, og bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Som godt kan lide.
2: Uff.
3: Ja. Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Jo, men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Det er præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvad fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halv norsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Sikke en vifte, der bliver forløbet her.
2: For fanden, altså.
3: Hey, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig, ikke?
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg er 17. maj, ja.
0: Ja, ja.
3: Skal da invitere mig, mand.
0: Stå hold med jer i vores bonader.
3: Ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang.

0: Shakira med Zoo. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har jo ført lidt kampagne, vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, så meget stort nummer. Wow. Og jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100.
1: Okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja.
0: Men det er ikke løftesang i dag. Nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag.
0: Ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
2: Mm.
1: Klart. Ja, ja, ja. Det i dag var noget andet, end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja. Meget tydeligt. Vi er i juni.
0: Ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre Seven Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går ved en højere enhed.
1: Det er Grill og Tour de France, der starter nu.
0: Det er, det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang. Jamiroquai og Seven Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milang. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt valg.
2: Ah, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er jo fuldstændig.
1: Ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Jeg tager sgu over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: Ja.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja. I en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den. Ja. Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, ved mindre de bare har den. Nej, tror jeg ikke. Skal du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Sådan?
2: Ja, det skal jeg. Ja. Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare
2: ja.
0: Give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig. Tak lige meget. Tak fordi jeg måtte komme. Du lytter til Paul.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, sammen med drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Her P4 Trafik. Vi skal ud på Randersvej, altså rute 180 til jer, der kører mellem Hobro og Randers. Jeg har nemlig fået nogle opkald på, at der skulle gå 2 løse heste rundt ved vejen ved byen Holmgård. Jeg får så også at vide, at der er nogen, der arbejder på at få dem indfanget. Men vær der lige lidt ekstra opmærksom, hvis I altså skal ud på den strækning. Det var igen Holmgård, hvor I skal være, I skal holde lidt ekstra øje, altså på rute 180 Randersvej til jer mellem Hobro og Randers.
7: Du lytter til P4 med dig hele.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Med Christoffer, som åbnede ballet, og Sanne Nyland Christensen i dine højtalere. Den her eftermiddag, hvor vi både skal forbi Jonas Vingegaards ungdomsklub i Odder, og den første skov plantet som en del af trepartsaftalen. En kort spurt derfra, nemlig i Horsens. Men først og fremmest, så skal vi på museum, som så mange andre. For tredje år i træk, der stiger antallet af besøgende på danske museer. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Østjylland. Ligger helt i top. For lige efter nordsjællandske Louisiana, som står øverst på podiet, ja, så kommer to østjyske museer på anden og tredje pladsen, nemlig Den Gamle By og Aros, som begge havde omkring 550.000 besøgende i 2025. Men selvom de ligger i top 3, så er der altså mange andre museer i Østjylland, som godt nok får færre besøgende, men alligevel kan en hel masse. Og der er du taget ud, Johanne Marie Poulsen.
2: Det er jeg, for jeg er jo på mission for at finde nogle af de her perler, altså museumsperler, jeg tænker, som er lidt skjult, men som ligger rundt i Østjylland, fordi der er altså virkelig alt, hvad hjertet begærer, hvis man er sulten på museer her i Østjylland. Jeg har siddet og kigget på et kort for at finde ud af, hvor jeg skulle tage hen, og jeg finder jo ud af, at der er spejdermuseer, der er modelbanemuseer, der er handskemuseer, der er alt muligt.
1: Det må have været svært at vælge.
2: Det har været svært at vælge, men jeg kan sige, at det er ikke nogen af de tre, som jeg lige teasede for her. Det er et andet sted, som også er ret nichet, men faktisk har en del besøgende, og jeg kan sige, at de besøgende, de kommer altså ikke kun for at spise burger i dineren. Der er mange ting at se her, hvor jeg er. Det skal jeg nok afsløre lige om lidt.
1: Det bliver lige efter Annika og Livs Forladt. Velkommen til.

0: Livsforladt her med Annika. Det går, som du hørte lige før, rigtig godt for østjyske museer. I hvert fald for Aarhus og den gamle by, som hver har over en halv million besøgende, i hvert fald sidste år. Spørgsmålet er bare, hvordan det går med de mindre museer rundt omkring. Den information jagter vi i dag. Reporter Johanne Marie Poulsen, du er på en mission. Du nåede lige før at afsløre, at du er på et museum, som sådan en rigtig niche-museum, ikke? Men det er hverken Spejdermuseet, Modelbanemuseet, Handskemuseet, men til gengæld et sted, hvor der er en diner, hvor du kan få nogle gedigne burger. Hvor er det egentlig, du er?
1: Jeg er her lige ved siden af Elvis Presleys bil, som er rød, og som er sådan en rigtig amerikanerbil, så jeg er simpelthen i det, der hedder Memphis Mansion i Randers, altså det her Elvis Presley Museum, som ja, som du siger, Sanne, det er jo lidt nichet. Og jeg står med dig, Nicolaj Knudsen, som er shopmanager her, og det er jo sådan, ja, lidt en, altså, ja, en niche, men stadigvæk er I jo forholdsvis velbesøgt. Hvad er det, der lykkes for jer?
2: Jamen, vi prøver så vidt muligt, og altså, vi holder jo udstilling opdateret hele tiden, så der kommer nogle nye effekter og så videre, som folk bliver lukket til for at komme og se. Derudover har vi jo selvfølgelig også vores restaurant, som gør, at folk kommer og spiser samtidig med, og vi har nogle arrangementer med forskellige, hvor der er foredrag og så videre, som gør, at der kommer måske lidt andre end målgruppens Elvis kommer til os ind og ser det samtidig med, ja.
1: Og I har jo, nu sagde jeg lige, bilen her, og der er sådan både, altså, og jeg så sådan en masse guitar på vej herind. Altså, hvad er det virkelig, man skal tage her til? For hvad, har I en form for hovedattraktion, eller hvordan?
2: Ja, altså, i hvert fald min favorit, det er i hvert fald Cadillac-bilen, vi har hernede, som Elvis, han har, han ejer i 10 år. Og får jeg den så væk til en gospelsanger, der hedder J.D. Sumner, som var en af Elvis' nære venner. Så jeg vil helt klart sige, at vi har nogle fede effekter, som man ikke lige regner med, man vil komme og se her i Randers, når man kommer hertil. Men ja, jeg synes, jeg i hvert fald, bilen synes jeg i hvert fald er helt klart det fedeste.
1: Forståeligt. Og I havde sidste år faktisk ret mange besøgende. I havde 160.000 besøgende. Men det er jo ikke lige så mange som for eksempel Aarhus og i den gamle by, der har omkring 550.000. Altså, er det I går efter, eller er det egentlig fint med de her altså meget, meget flotte 160.000?
2: Ja, så vi synes jo selv også, at de 160.000 er meget flot, men vi prøver så vidt muligt at hele tiden at kunne få flere gæster til. Vi har jo allerede forholdsvis mange, der kommer også fra udlandet af, som kommer hertil, også fra USA, fra Memphis osv., og vil se vores version af Graceland, og man kan jo ikke sammenligne det på samme måde, men vi har mange, der kommer her, og vi vil så vidt muligt selvfølgelig, at der budskabet kommer længere ud, og der er flere, der kommer til Randers og ser Memphis Mansion.
1: Mm. Og jeg skal videre her lidt til et andet museum, som ligesom jeg, ikke, og det er ikke Elvis Presley, men også igen noget, der er lidt, sådan lidt en sin egen særting. Har du et råd til dem, hvad de skal gøre for lige så meget succes som jer?
2: Altså jeg vil sige, nu har jeg selvfølgelig ikke været her i alle de år, vi har haft åben, men jeg synes da i hvert fald, at man skal sige, at sociale medier er helt klart en god ting at bruge tid på. Vi er begyndt at gøre det mere og mere, selvom vores målgruppe måske ikke helt er den, så får vi flere fra en helt ny målgruppe, der kommer her. Så jeg synes helt klart, at den sociale medier og hele tiden holde sig opdateret med museet, få lavet nogle nye ting, gør et eller andet, der er fedt for dem, så tror jeg, at det kan komme godt frem.
1: Det synes jeg er et godt råd. Hvad tænker du, Sanne?
0: Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode råd. Dem skal du helt klart tage med. Jeg synes egentlig, du lige skal nå at vrikke lidt med hofterne til det musik der.
1: Ja, man kan nemlig høre på hele Elvis' baggrund. Jeg må vrikke lidt med hofterne til det, inden jeg tager videre.

Miles Smith var det her med Stargazing. Og mens Johanne hun får svinget hofterne til noget Elvis og på hans danske udgave af Graceland, ja, så kan du overveje, hvilke numre, der skal på top 100, altså en liste over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen den lukker. Og du kan altså stemme på fem af dine yndlingsnumre, som ligger på dr.dk/top100. Et af de numre, du kan vælge, det er det her med 1-2, det er den bedste tid. Og det er altså DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, som er med til at sammensætte den her fælles top 100 over de bedste danske sange.

0: One, two og den bedste tid, og altså et af de numre, du kan være med til at stemme ind på en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det eneste, du skal, det er, at du går ind på dr.dk/top100. Mia, der var noget med nogle hestekræfter, vi faktisk helst ikke vil have i trafikken.
1: Ja, desværre. Det er de hestekræfter, der har fire ben. Ja, det er rigtigt. Vi havde, det var på Randersvej, altså 180'eren mellem Hobro og Randers, hvor vi havde to løbske på vejen, eller i hvert fald ved vejen. Jeg fik så også at vide, at der var nogen, der var ved at indfange dem. Jeg har sidenhen ikke hørt noget, så jeg formoder, at de nok er væk igen.
0: Jeg tænker, men intet nyt er godt nyt der.
1: Ja, præcis, det tænker jeg også. Hvis nu I skal ud på 180'erne, altså Randersvej, nordpå, mellem, så er det omkring Holmgård, altså lige på den nordlige side af motorvejen, når I kommer forbi der, at I skal være ekstra opmærksomme, hvis nu der skulle gå nogle løbske hestekræfter rundt derude.
0: Og ellers så er det 70 100 110.

0: Camilla, som i den grad har fået gang i sine drømme her med Drømmefanger.
1: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Han er gummistøvlerne.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Vi nærmer os en omgang regionale nyheder. Først skal vi lige have fat på Shawn Mendes og Camila Cabello med Cinderella.

0: Så er det ved tid til Østjyske Nyheder. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 18-årig kvinde er blevet stukket med kniv i et område ved Bispehaven i Aarhus Vest, og tre yngre mænd er anholdt. Det oplyser Anne Tidemand, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi. Politiet modtog en anmeldelse om det voldelige overfald på Ryhavevej kl. 9:40 og har siden været massivt til stede i området. Den 18-årige kvinde er ikke kommet kritisk til skade, men hun er kørt til behandling, og tre mænd på 16, 18 og 19 år er altså anholdt i sagen. For lidt over to uger siden var der et andet voldeligt overfald i området ved Bispehaven. Her er tre yngre mænd varetægtsfængslet for forsøg på manddrab. Ifølge Anne Tidemand er der intet, der tyder på, at dagens knivstikkeri er banderelateret eller har nogen forbindelse til episoden den 16. maj. Det virker til, at den her gruppe mennesker er blevet uvenner, muligvis i forbindelse med narkohandel, men det er vi ikke sikre på endnu, siger hun. Her til eftermiddag bliver Højballe Skov ved Horsens indviet som den første skov i landet, der på sigt skal forblive urørt. Det er Naturstyrelsen, Horsens Kommune og Horsens Vand, der har indgået et samarbejde om skovrejsningen. Og ifølge projektleder og chefkonsulent i Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, er der en helt særlig grund til, at skoven netop bliver rejst her.
3: Området, hvor den nye skov skal være, det ligger oven på nogle meget vigtige drikkevandsområder. Så det er sådan set de værdier, der ligger langt ned under overfladen, der har været afgrænsende for hvorfor og bestemmende for, hvorfor skoven skal ligge lige nøjagtigt her.
2: Skoven skal dermed bidrage til at binde CO2, reducere kvælstofudledningen til Horsens Fjord og sikre rent drikkevand

0: i området i fremtiden. Og det er noget, Socialdemokratiets borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, ser frem til.
1: Vi har en fjord, der har brug for at få det bedre. Markant bedre, vil jeg gerne sige. Så det med at få udtaget områder, hvor der både er drikkevand, men også er kvælstof på, det er bare enormt vigtigt.
0: Og på sigt vil skoven dække et område på knap 400 hektar. Danish Crown tager næste skridt i stor transformation og fyrer 800 ansatte. Slagterigiganten, der har hovedkvarter i Randers, har over de seneste to år skabt grundlaget for en ny ejermodel. Og nu er næste skridt en ny organisationsstruktur, det siger administrerende direktør i Danish Crown, Niels Ulrik Duedahl.
2: Vi har 8 store forretningsenheder i Danish Crown, og de har hidtil været drevet sådan ret autonomt, altså med egne støttefunktioner, IT og HR og økonomi. Det centraliserer vi nu og gør til en rigtig koncernfunktion, ligesom andre større koncerner som Lego og Danfoss og Novo, blandt andet er drevet.
0: Den nye struktur betyder, at 800 kontormedarbejdere på tværs af Danish Crowns internationale organisation skal fyres. Det er dog for tidligt at sige, hvor stillingerne præcis nedlægges, og det kan derfor også godt være, at medarbejdere i Randers bliver fyret, siger Niels Ulrik Duedahl. Lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 16 og 21 grader varme. Svagt til jævn vind fra vest eller sydvest.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Benson Boone her med Mystical Magic. Vi skal tilbage til vores reporter, Johanne Marie Poulsen, som er på noget af en mission den her eftermiddag. Hun leder nemlig efter museumsperler. Og Johanne, du fik jo afsløret før, og du talte også med shopmanageren i Memphis Mansion Museet i Randers. Så var der noget med en diner. Det lød som om, det lukkede en lille smule. Har du fundet menukortet frem?
1: Det har jeg. Jeg sidder her og tænker over, hvis nu jeg skulle have noget, hvad jeg så skulle have. Jeg kan se, at der er en, jeg tror måske det er deres, også måske, jeg vil gætte på bedst sælgende original Memphis bacon cheese, altså sådan en rigtig god bacon og ostbøger. Den kunne jeg virkelig godt spise, hvis jeg havde tid til det. Det må jeg sige, det lyder meget fristende. Jeg har nemlig sat mig herned til jer to. Dig, Lena Lukas, du er her sammen med din mand, fordi I har 50 års bro sammen, da I har boet sammen i 50 år, så er I her i dag, på den her dag. Altså, hvad er det fede ved at være her på Memphis Mansion?
2: Det er, hvad hedder nu, at man oplever Elvis igen på en eller anden måde, altså, og hans musik og hans tøj og så nogle af de rekvisitter, de har ikke i kælderen i selve museet.
1: Du fortalte mig før, at du har også været her for 15 år siden. Var det noget af det, der gjorde, at du kom tilbage nu?
2: Jamen, det var det, fordi dengang syntes vi også, det var spændende. Altså, der er ikke så meget fornyelser her, men synes stadigvæk, det er meget spændende. Så det er rigtig fint.
1: Og hvis jeg må spørge, hvad sådan generelt, nu er jeg jo på museumsmission i dag, hvad er vigtigt for dig, når du tager på museum?
2: Det er, at man kan genkende noget, og genkende noget af sin ungdom, og så også, hvis der var noget, altså noget, der er en park, sådan lidt natur også. Altså, så.
1: Du kunne jo også, eller nu ved jeg godt, at I er i Randers, men I kunne også være taget i den gamle by i Aarhus, eller sådan, hvorfor ikke bare der? Er det måske lidt lokkende, at det er lidt mere nichet, som det er her, eller hvad tænker du?
2: Det er, fordi det er mere nisses, og det, vi troede ikke, det var så besøgt. Altså sådan, vi vil gerne have de små nichemuseer, når vi er ude i hvert fald.
1: Og apropos små nichede museer, kender du andre? Nu er jeg jo på mission. Kender du andre museer her i Østjylland, som måske som er små, men som måske fortjener noget opmærksomhed? Har du været nogle gode steder?
2: Jamen, jeg er med på, Ebeltoft Glasmuseum. Det skal også have lidt opmærksomhed. Det er også en lille niche, og det er også fantastisk.
1: Det lyder bare fedt. Sanne, kan
0: ja,
1: du høre mig?
0: Det kan jeg i hvert fald. Ja. Jeg har da lige skrevet Glasmuseet på listen over ting, jeg godt kunne bruge en fridag på i den nærmeste fremtid. Altså, skal vi ikke åbne sms'en også?
1: Jo, lad os stille os. Vi skal have nogle flere forslag.
0: Vi skal have nogle flere forslag til østjyske museer, som du derude mener er et besøg værd. Skriv til 1212 Øst Mellemrum før dine ord, så laver vi en kæmpe liste over de perler, der fortjener et besøg. Og så er jeg sikker på, at Johanne, hun har endnu en perle i ærmet, som vi nærmer os på den anden side af 16 radioavisen. Her er det om igen med Carl William.

0: Danskerne er vilde med at gå på museum. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og du hørte jo lige før fra kæresteparet, som har boet sammen i 50 år, og i dag fejrer det med besøg i Elvis' danske hjem i Randers. Det er fedt at få lov til at dykke ned i noget nichet. Her i Østjylland, der ligger den gamle by og Aros med omkring 550.000 besøgende hvert år nummer 2 og 3 på listen over de mest besøgte museer i hele landet. Så den her eftermiddag, der er vi på mission for at finde nogle af de museer, der ikke får så mange besøgende og måske er skjulte perler. Vini Nørskov, lektor på Institut for Kultur og Samfund og direktør på Antikmuseet. Tallene fra Danmarks Statistik viser jo, at museumsbesøgende i 2025 steg for tredje år i træk. Hvordan går det med de små museer?
1: Det er et godt spørgsmål. Dem er der jo ikke så meget opmærksomhed på. Generelt set, så kan man sige, at langt de fleste danske museer ser en stigning i besøgstal. Men der er nogen, som har svært ved at følge med. Og nogle af de små museer kan se et faldende antal her rundt omkring. Og det er faktisk et ret stort problem lige i øjeblikket, fordi vi har fået en ny museumslov i 2025, hvor besøgstallet har en ret afgørende betydning. Fra at man ikke havde det som kriterie, nu skal man have 10.000 besøgende om året for overhovedet at være statsanerkendt og få tilskud fra staten.
0: Det lyder som en dødsspiral, man kan komme ind i, hvis ikke der kommer nogen gæster.
1: Ja, det kan det faktisk godt. Altså, hvis man kigger over tallene og ser, så er der faktisk nogen, der har problemer med at komme op på de 10.000. Og det kan blive et problem på sigt. Og man kan jo vurdere, om det egentlig er retfærdigt, at man skal måles efter det samme kriterie rundt omkring i landet. For der er jo meget stor forskel på, om man er en institution i en stor by, hvor du har mange gæster og mange turister, eller du ligger i et landområde, hvor der ikke er så mange.
0: Men vil det sige, at det er en svær tid at være et lille museum, som måske gerne vil have lov til at vokse?
1: Det er i hvert fald blevet sværere, fordi det kræver jo ressourcer at udvikle sig.
0: Men kan man sige, hvis der kun kommer, eller kun sådan i situationstegn, kommer 8.000 besøgende om året, altså er det så værd at have det museum? Skal det bare lukke?
1: Det vil der måske være forskellige holdninger til. Altså jeg mener jo, at det er helt afsindigt vigtigt, at vi har de institutioner rundt omkring i hele landet, fordi de betyder noget for det lokale miljø. De spiller en rolle for undervisning, for ældre, for dem, som gerne vil have kulturinstitutioner rundt omkring i de mindre byer rundt omkring landet. Og nogle gange handler det jo heller ikke om, hvor mange der kommer ind, men faktisk, hvad de får ud af det. Hvor lang tid er de der? Har de noget ud af at være der? Ikke? Og det kan man jo ikke se på et tal, som bare tæller antal gæster.
0: Hvis nu man er et lille bitte museum og gerne vil lykkes, gerne vil have nogle flere kunder i butikken, nogle flere nysgerrige blikke, hvad råder du dem så til?
1: Altså, en rigtig god idé er jo at prøve at række ud til det lokale miljø, man er i, og finde ud af, hvad kan de bruge museet til? Hvad vil de egentlig gerne se? Hvad vil de gerne høre? Og hvad er det for noget, de egentlig savner i forhold til at komme? Altså, hvorfor kommer de ikke, hvis de ikke bruger deres institution? Og hvordan skal man gøre det til et sted, som faktisk er et rart sted at komme, hvor man også har nogle sociale gode møder? Og det ved jeg, at det gør de rigtig mange steder på de institutioner, hvor de har mindre besøgende, men der er måske ikke så meget fokus på det i medierne.
0: Hvis vi kigger på mindre museer i det østjyske, hvad for nogle vil du så gerne slå et slag for?
1: Ja, det er jo da et godt spørgsmål. Altså nu kan man jo for eksempel se, hvis du kigger på statistikken i dag, så sådan et sted som Køn, som jo er en international, højt velrenommeret museum, de har haft et stort nedgang i deres besøgstal i de senere år. Og det er mærkeligt, fordi de gør faktisk kæmpestort arbejde, både socialt og formidlingsmæssigt i forhold til rigtig mange ting. Ikke? Så dem vil jeg gerne slå et slag for. Og så er der jo små institutioner i Skanderborg og i Hår, eller de er jo ikke, problemet er, at de er jo ikke små. Altså det er jo store institutioner, men de har måske små enheder rundt omkring, både i Horsens og i Skanderborg, i Vejle og Randers, som er værd at komme ud og besøge.
0: Sådan lyder det fra Vini Nørskov, lektor på Institut for Kultur og Samfund, og altså direktør for Antikmuseet. Hvilke museer mener du er et besøg værd her i det østjyske? Send en sms til 1212. Husk at begynde din besked med et øst og så mellemrum først. Det her er August Højen.

August Højenved kaster mig ud i. Der er nok af museer at besøge i det østjyske. Den gamle by og Aarhus har hver omkring 550.000 besøgende om året og ligger nummer 2 og 3 på listen over de mest besøgte museer her i landet, kun overgået af Louisiana nord for København. Indbakken, den er åben lige for øjeblikket, og der bliver bare sendt masser af gode forslag ind til museer, man også får besøg her i området. Brian skriver, der var engang et træskomuseum i Gammel Ry. Om det stadigvæk er der, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald niche og et besøg værd. Tina, hun skriver, Ovatachi-museet i Bunkeren, altså den gamle journalisthøjskole i Aarhus Nord, er en fantastisk oplevelse. Har været der flere gange og oplever noget nyt hver eneste gang. Så er der kommet en sms, hvor der kort og godt står Industrimuseet i Horsens. Bøje i Rønde, han skriver, hvad med Jernbanemuseet i Ryomgård og den gamle Farvergård i Ebeltoft? De er absolut et besøg værd. SMS'en den er altså åben. Skriv en besked til 1212. Husk øst mellemrum før dine ord. Og kom så med dit bud på et østjysk museum. Måske er den lidt mindre slags. Måske er den sådan lidt usete slags, som helt klart er et besøg værd. Så bliver vi alle sammen klogere på, hvor vi kan bruge vores fridage på. Altså 1212. Øst mellemrum før dit bud på et godt museum.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang, mest for det mindste.

Gunge med Disco Snav. To af landets mest besøgte museer ligger her i det østjyske, men det er ikke kun de store, der er et besøg værd. SMS-indbakken den er åben, og flere skriver også Asger Jorn Museet i Silkeborg. Vi fortsætter jagten på gode museumsoplevelser på den anden side af radioavisen. Det er lige efter Lucas Graham. Dorte, hun skriver også, besættelsesmuseet i Aarhus er spændende for både børn.

0: Så er der radioavis her på B4, klokken er 16.
1: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
2: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
1: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
3: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
1: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
4: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
5: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
1: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
5: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
6: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
1: Therese, plejer han at være så ordknap?
5: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
1: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
5: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
7: P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer i Aarhus, der kører på Paludan Møllersvej, altså fra Aarhus Universitetshospital ud mod motorvejen, eller slutter ud mod Randersvej. Der holder en havareret bil i venstre vognbane lige inden I kommer ind i rundkørslen, altså den første rundkørsel inden I rammer Randersvej. Det trækker lidt kø til jer, som altså lige nu starter nede ved Universitetshospitalet. Der skulle være ankommet noget fald derud, så om lidt så burde det nok være væk igen. Men det var altså til jer på Paludan Møllersvej med retning mod Randersvej, der holder altså en bil i den ene vognbane lige ind i rundkørslen. Og så skal vi til Skanderborg. Jeg får opkald på, at der holder en havareret bil her også. Det er lige nord for krydset på ved Banegården mellem 445 og 457'eren. Så altså jer, der kommer på Banegårdsvej og skal videre nordpå og hen over banen, så vær opmærksom på, at der holder en bil og spærre for trafikken lige efter et meget skarpt sving, så det giver altså nogle hårde opbremsninger til jer. I kan godt komme forbi herude, men det giver som sagt lidt opbremsninger til trafikken.
8: P4. Du lytter

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Med Lis Sørensen og selvfølgelig Sanne Nyland Christensen i dine højtaler den her eftermiddag, hvor vi har gang i noget af en mission. Vi skal nemlig på museum, og det er ikke Aarhus, det er heller ikke den gamle by, som ellers ligger i top 3 over de mest besøgte herhjemme. Johanne, du har jo allerede været forbi Elvis Presleys hjem i Randers, altså den danske udgave, og fået gode råd til, hvordan man som mindre besøgt museum bliver et stort trækplaster. Noget, der spiser burgeren?
3: Nej, det gjorde jeg desværre ikke, for jeg var nødt til at suse videre. Men altså, jeg fik jo heldigvis snakket med Lena, som var holdt den her 50-års på samme dag på Memphis Mansion. Hun sagde jo så, at jeg skulle tage til Ebeltofte Glasmuseum. Det kan jeg desværre ikke nå, men jeg er kommet et andet sted hen, som nu vil jeg ikke afsløre det hele.
2: Jamen, jeg har nogle gode bud, fordi altså, prøv at Johanne, vores indbakke, jeg har åbnet 12-tolleren, den er ved at eksplodere med gode forslag til små, mindre perler af nogle museer i det østjyske. Dem, som måske ikke har super mange gæster, men som virkelig er et besøg værd. Både Besættelsesmuseet i Aarhus, er det det?
3: Nej, det er det ikke.
2: Er det Træskomuseet ved Gammel Ry?
3: Nej, det er det heller ikke.
2: Asger Jorn i Silkeborg?
3: Nej, desværre.
2: Jernbanemuseet i Ryomgård?
3: Nej, heller ikke det.
2: Den gamle Farvergård i Ebeltoft?
3: Heller ikke det, nej.
2: Mosebruget i Stenvad på Djursland?
3: Nej, det lyder ellers spændende, men nej.
2: Det har jeg aldrig hørt om. Der skal jeg helt klart ud en dag. Jamen altså, du har i hvert fald nogle gode idéer med til dem, der kører museet, ikke?
3: Jo, det har jeg nemlig. Det har jeg jo fået med mig fra shopmanageren i Memphis Mansion, som gav lidt råd til, hvad man skal gøre for at få lige så mange besøgende, som de gør.
2: Altså, vil du komme med bare et lille hint? Altså, sidste gang, der var det jo noget med, at det lugtede en lille smule af bacon, ikke? Det gør det ikke den her gang, vel?
3: Nej, det gør det slet ikke. Jeg kan sige, at... hvad skal jeg sige? Jeg kan sige, at udefra, der ligner det et helt almindeligt hus, men det er faktisk et museum indeni, og det tror jeg, det er det, jeg vil sige.
2: Og det besøger vi lige om lidt. Du kan komme med dit forslag til gode museumsbesøg på 12-tolleren.

0: Harry Styles med American Girls. Vi er på noget af en mission i dag for at finde nogle af de skjulte museumsperler, der er i det østjyske. Nogle af dem, der ikke lige får over en halv million besøgende om året, ligesom Aars og den gamle by. Og reporter Johanne Marie Poulsen var tidligere i Memphis Mansion Museet i Randers, som er sådan lidt nichepræget, men alligevel har en del tusinde besøgende hver eneste år. Nu er du taget videre, Johanne, til en anden perle, som har knap så mange besøgende.
1: Præcis, jeg er nemlig taget videre, og det her det er også et ret så specielt og nicheagtigt museum, som dog ikke har helt lige så mange besøgende som Memphis Mansion i Randers, hvor jeg var. Det er det her Nielstrup Museum, som udefra ligner et hus, men når man så kommer ind, så er det altså et museum ud fra afdøde Tove Tindal Hansens mange ting, så egentlig hendes hjem er blevet til et museum ret specielt, og så en lille tidslomme. Og jeg kan for eksempel se gamle symaskiner og gamle møbler fra, ja, som sagt, en rigtig tidslomme. Og du, Rod Laursen, du er formand i den forening, som styrer museet. Hvad er det, der er det fede ved at komme her på det her museum?
2: Det er at opleve gamle dage, altså opleve, jeg bliver 77 til sommer, så mine bedsteforældre er væk for længe siden, men mine forældre, det er jo sådan set deres tid, ikke også? Møblemanget, som står lige her ved siden af os, det stammer fra Toves forældre fra Lolland fra 1919, og det fortæller lidt om, hvad møbler der er i bygningen.
1: Og jeg ved, at I har cirka 400 besøgende på et år, og I holder kun åben mellem 13 og 17 om onsdag, medmindre man henvender sig og spørger mig for åben. Altså, ønsker I flere besøgende, eller er det fint nok, at det er lidt af et skjult sted?
2: Mange flere besøgende, ja tak. Det vil vi gerne have. Vi inviterer skoler og sådan noget for, at de så også skal komme her eventuelt uden for skoletiden med bedsteforældre og sådan nogle ting.
1: Hvad gør I andet for at få flere besøgende?
2: Altså, vi reklamerer igennem Visit Aarhus, og så har vi jo lavet brosyrer, og vi forsøger at komme rundt. Lige nu har vi en ansøgning ind om at lave en brosyre, som skal ud til ældresagen og seniorklubber og busselskaber, der arrangerer ture og sådan noget.
1: Da jeg sad og lavede min research, så sad jeg og kiggede på jeres museum her, og der kunne jeg se, at nej, der er ikke så mange anmeldelser, men de anmeldelser, der så er, de gode, altså at det må vel også være noget af det vigtigste, at dem, der så bare er her, de har en god oplevelse.
2: Absolut, men det er så på grund af mine kollegaer i bestyrelsen, som er rigtig gode til at vise rundt og rigtig gode til at fortælle om, og som jeg fortalte, at vi har skrevet sådan en lille hæfte, som kan føre rundt på hele museet, og det er jo lokalt, vi har lavet, det er altså dem, der arbejder her. Frivilligt.
1: Og du fortalte om skoler og Visit Aarhus. Jeg har lige været ved Memphis Mansion i Randers, hvor han sagde til mig, ham jeg snakkede med der, at han ville råde til os at bruge sociale medier. Ja. Er det noget, I kunne forestille jer at gøre?
2: Vi er på Facebook, og en af vores tidligere bestyrelsesmedlemmer, hun styrer vores Facebook, og der prøver vi at lægge op alt det, som er. Det, der er galt, er jo, at i modsætning til dig, så er jeg jo ikke helt så digital, som man kunne være. Og det vil sige, at det kæmper vi lidt med. Men vi har fået to nye medlemmer, som hjælper os med at køre det lokalhistoriske arkiv, som skal digitaliseres nu. Så det er jo, vi skal ind og arbejde digitalt.
1: Det er spændende, om I kommer op over de 400 besøgende. Jeg synes i hvert fald, det er noget af en tidslomme, Sanne, hvad der er her.
0: Jeg synes, det lyder helt fantastisk. Men kan du ikke lige prøve at spørge Rud om, altså, hvis nu det lykkes at få nogle af busserne fra de der store luksus krydstogtskibe, der ligger til i Aarhus Havn, til at smutte ud til Nielstrup Museum for at se Toves hus, altså, er der så plads til, at de kan parkere der?
1: Ja, det kan jeg sagtens spørge om, Rod. Sanne, vores vært, hun spørger, altså, er der plads til, hvis nu der kommer kæmpe turistbusser kørende, er der plads til, at de kan parkere her?
2: Ja, det er der. For det er nok 6-7 måneder siden, der kom der en bus med 50 mennesker, men så var vi nødt til at dele dem i to. Vi har overhovedet en meget spændende kirke, som er fra 1500-tallet, som er bygget af Clausholm Slot, som også ligger herude. Og der sendte vi halvdelen op. Der gik jeg så med op. Jeg er gammel rejseleder, har været rejseleder i 25 år. Og så min kone, hun tog så resten her på museet, og så satte vi bænker op i haven, og så fik de kaffe derude. Jo, det kan vi.
1: Altså, I er omstillingsparate, det må man sige.
0: Jeg tænker også, at vi begynder at nærme os, at de godt kunne komme ind i top 10 næste år over de mest besøgte museer. Der er i hvert fald rigelig plads og omstillingsparathed. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: her med All I Wanna Do.
1: Det er noget af det, de virkelig er interesseret. De kan slet ikke forstå, hvordan at børn kunne leve uden de elektriske ting, de har.
0: Johanne?
1: Det er absolut.
0: Johanne, du kan slet ikke løsrive dig. Du er simpelthen taget på Nielstrup Museum, som udefra ligner et hus, men inden i et museum, hvor man kan se, hvordan Tove, hun levede, altså hun er død nu. Hvad har du gang i lige nu?
2: Lige nu er jeg oppe og se en masse gammelt legetøj. Jeg ved ikke, om det alt sammen har været hendes, men der er virkelig, virkelig mange fine ting. Hjemmelavet legetøj. Altså det er ikke Lego-klodser, det er gamle dukker og små figurer og noget modeltog og sådan noget. Så der er virkelig, altså det er igen, altså helt vildt mange fine gamle ting.
0: Altså det er jo egentlig ret magisk det her, at da vi gik i gang tidligere på dagen og tænkte, nu finder vi simpelthen de små perler rundt omkring i Østjylland, så fandt du det her museum, Nielstrup Museum, og tænkte, er det overhovedet åbent? Det er ikke åbent ret tit. Nu har du været der. Har du været på, Aarhus? Har du været på den gamle by?
2: Jeg har været både på Aarhus og i den gamle by, så dem, de klassiske har jeg ligesom krydset af.
0: Og det er jo de store trækpladser. De ligger på top 3 over de mest besøgte. Der kommer 400 mennesker om året på det museum, der lige nu. Nu kommer der så måske i år 401 person og besøger det. Hvad kan det, tænker du?
2: Jamen, det kan, jeg synes faktisk, det kan virkelig meget. Altså, på en måde jo det samme som den gamle by, det her med at komme ind i en tidslomme. Det, der bare er her, det er, at man ved, at det er en levet persons gamle ting. Altså, man føler virkelig, at man sådan, på en eller anden måde træder ind i hendes ånd og ind i den her tidslomme. Så det kan virkelig meget, hvis man er vild med den gamle by, så er det meget det samme her, men på en eller anden måde endnu mere autentisk, fordi det er en person, der har levet her. Ja, så det kan virkelig meget.
0: Altså, jeg er jo brændt fuldstændig varm på det der Mosebro i Stenvad på Djursland. Det sker helt klart forbi det museum, og Ovatachi-museet i Aarhus er der også flere lyttere, der skriver om. Tidligere besøgte du så Elvis' danske hjem, eller i hvert fald udgaven af det, i Randers. Der har du heller ikke været før. Kunne det også noget?
2: Ja, det synes jeg. Jeg var jo sådan helt, da ham, der viste mig rundt, han sagde, ja, og så er det så Elvis' gamle bil, og det er så Elvis' gamle guitar, så tænkte jeg sådan, altså Elvis Presley, altså er det ægte hans ting? Men det er ægte hans ting, så det er jo, og det er jo helt vildt, for det ligger i Randers, og han er jo en kæmpe verdensstjerne, så der var virkelig også noget, der fik man også smæk for skillingen.
0: Så Johanne Marie Poulsen, hvad er konklusionen på dagens mission, hvor vi altså har forsøgt at finde små perler af museer rundt omkring i det østjyske?
2: Konklusionen er, at der er mega mange af dem, og nogle er mere skjult end andre, man kan sige. Der er jo en del, der kender Memphis Mansion. Det, de har til fælles, det er, at de er små, nicheagtige. Om det så er her, hvor der er 400 besøgende årligt, eller om det er 160.000 over i Elvis-villagen, så synes jeg altså virkelig, der er... Man skal gå ind på det kort, jeg gik ind på og finde. Altså, man kan blive... Man har aktivitet.

T4 Trafik med en melding til jer, der kører mellem Randers og Silkeborg, altså på rute 46 Hammelvej. Der er lige nu helt spærret for trafikken i begge retninger mellem Holbjerg og Laurbjerg. Det kommer der muligvis til at være i noget tid. Det er i forbindelse med et uheld. Igen, der er altså helt spærret på rute 46 Hammelvej. Det er lige øst for Holbjerg.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 18-årig kvinde blev i formiddag stukket med kniv i et område ved Bispehaven i Aarhus Vest, og tre yngre mænd er anholdt. Det oplyser Anne Tidemand, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi. Politiet modtog en anmeldelse om det voldelige overfald på Ryhavevej kl. 9.40. Den 18-årige kvinde er ikke kommet kritisk til skade, men hun er kørt til behandling, og tre mænd på 16, 18 og 19 år er anholdt i sagen. For lidt over to uger siden var der et andet voldeligt overfald i området ved Bispehaven. Her er tre yngre mænd varetægtsfængslet for forsøg på manddrab. Ifølge Anne Tidemand er der intet, der tyder på, at dagens knivstikkeri er banderelateret eller har nogen forbindelse til episoden den 16. maj. Det virker til, at den her gruppe mennesker er blevet uvenner, muligvis i forbindelse med en narkohandel, men det er vi ikke sikre på endnu, siger hun. Og det er fortsat uvist, om de tre anholdte mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør. DSB overvejer at ændre strategi, så der skal køre færre tog med længere rejsetid for at gøre togdriften mere robust, det skriver Jyllandsposten. I 12 ud af de seneste 13 måneder har DSB ikke levet op til aftalen med staten om, at mindst 75% af passagererne skal ankomme rettidigt. Overvejelserne hos DSB falder ikke i god jord hos flere pendlere på Aarhus Hovedbanegård, blandt andet Jakob Hvidkær.
2: Man burde kunne ryste posen og finde på noget andet end langsommere tog. Altså turen fra Aarhus til København, som har været den, jeg primært har brugt, den tager jo lang tid i forvejen.
1: De mange forsinkelser hos DSB skyldes den store ombygning af jernbanen, blandt andet på Aarhus Hovedbanegård, det siger administrerende direktør hos DSB, Flemming Jensen. Han erkender, at det ikke er tilfredsstillende, at punktligheden ikke bliver overholdt. DSB har derfor iværksat en større analyse af, hvordan udfordringerne kan løses, siger han.
3: Det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Er der nogle enkelte steder, hvor vi måske skal køre lidt hurtigere? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
1: Havestole, løbehjul og vejskilte var blandt de mange genstande, der søndag blev fisket op fra havbunden omkring Aarhus Havn ved affaldsarrangementet Sammen for et rent Aarhus.

0: Her blev der sat rekord med over 1 ton affald på blot 5 timer. En mængde, der kom bag på projektleder Ida Nørholm fra Os om Havet, som arbejder for et rent havmiljø. Da vi senest var i Aarhus, samlede vi 900 kilo op. Så det her det er landsrekord for de 20 cleanups, vi har haft. Det er voldsomt, siger hun. Arrangementet blev holdt sammen med affaldsindsamlingsforeningen En Forholdet, og byens borgere bidrog ved at både magnetfiske og samle affald i gaderne omkring havnebassinet. Lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader varme.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

P4-trafik. Vi skal ud på 46'eren, altså Hammelvej til jer, der kører mellem Randers og Silkeborg. Vi skal til Holbjerg. Der er sket et uheld, der lige nu spærrer for trafikken i begge retninger. Politiet oplyser, at det kan komme til at tage lang tid. De oplyser også, at uanset hvilken retning I kommer i, så skal I vælge Villungsvej, altså for at komme udenom det her uheld. Igen, der er altså helt spærret for trafikken på rute 46 Hammelvej, og det er lige øst for Holbjerg.

0: You need to calm down her med Taylor Swift. Her i eftermiddag er Danmarks første nyplantede urørte statsskov blevet indviet. Skoven den hedder Højballeskov og ligger i Horsens Kommune, og det er den første skovrejsning etableret under den grønne trepart, der på sigt skal forblive urørt. God eftermiddag, Peter Sørensen. Socialdemokratisk borgmester i Horsens Kommune. Hvor stort er det for Horsens, at Danmarks første nyplantede urørte statsskov, den er blevet indviet hos jer?
1: Jamen, det er jo en stor dag. Projekt, vi har arbejdet på en del år. Og så er det jo en skov, der kommer til at betyde en afgørende forskel for vores vandmiljø, altså drikkevand. Det vi hver dag taber for vores vandhaner i. Og vores vandmiljø, vores bækker og åer, og ikke mindst også Horsens Fjord. Og så får vi skabt et kæmpe rekreativt område også samtidig. Og så urørt skov, som er godt for vores dyreliv. Så jeg synes, det er en fantastisk sag.
0: Jeg skal lige beklage, der er lidt knas på linje, men vi skal lige høre skoven. Den skal jo bidrage til at binde CO2 og reducere kvælstofudledningen til Horsens Fjord og sikre rent drikkevand i området i fremtiden. Hvor vigtigt er det for Horsens Fjord, at Højbakke Skov nu bliver rejst?
1: Men den er ualmindelig vigtig, set i drikkevandssyns, altså perspektiv. Altså, vores drikkevand, det er et af de store drikkevandsreservoirer i Danmark. Det bliver beskyttet til kommende generationer for evigt nu. Derudover så er det jo landbrugsjord, der bruges til konventionel landbrug. Den kvælstofudledning, der er der, den kommer ikke i vores vandmiljø og kommer heller ikke i Horsens Fjord i fremtiden igen. Og det her, det er jo bare første del af de første par hundrede hektar, der er 200 mere hektar på vej, og vi er lige ved at afslutte politisk og købe mere jord derude, så hele det her område bliver jo en kæmpe skov, et kæmpe rekreativt område, og så sikrer vi drikkevandet til kommende generationer. Det kan da ikke være bedre.
0: Det kan da ikke være bedre, lyd det her på en knasende telefon fra Peter Sørensen. Jeg tror, det var min forbindelse, der var lidt småt og rolig her fra studiet. Men det er altså ved Horsens Højballeskov, den er blevet rejst i dag.

0: P4 Trafik nu med to uheld til jer. Først så har vi altså stadig et på Hammelvej rute 46, der er spærret vejen fuldstændig. Det er lige øst for Holbjerg. Vil I udenom, så skal I altså tage Villungsvej. Og så skal vi på E45, der kører nordgående ved Aarhus. Der er også sket et uheld. Det er to biler, der er tørnet sammen i overhalingsbordet, altså det venstre spor. Det er mellem Aarhus Vest og Tilst i nordgående retning.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110. Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Ej, ej, ej,
4: ej, ej, ej, ej. Han
2: forkaler os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: DSB, hvis tiden den er vigtig. Det gamle slogan for statsbanerne skal måske til at gælde igen. DSB overvejer nemlig at skrue ned for antallet af afgange og give lidt mere luft mellem togene i et forsøg på at løse problemerne med punktlighed. For det har ikke været godt på det seneste, det erkender administrerende direktør hos DSB, Flemming Jensen.
1: Jamen, vi har naturligvis i DSB en ambition om, at vi kan levere en punktlighed på minimum det niveau, der er i vores trafikkontrakt. Det har der været et antal måneder, hvor vi ikke har kunnet. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten. Hvis vi ser isoleret på 2026, ja, så marts måned var vi meget tæt på. Vi havde rigtig, rigtig hårdt vintervejr i starten af året, og så har der været store problemer med hastighedsnedsættelser på grund af fejl på infrastrukturen siden da.
0: Og for at rette op på det og få flere passagerer frem til tiden, ja, så ser DSB på lidt forskellige tiltag.
1: Jamen, det handler jo om, at selvfølgelig i større udstrækning at være sikker på, at de når frem til deres endedestination til tiden, at der er tid nok. Eksempelvis når et tog kører til Kalundborg, er der tid nok derude til at vente, også hvis det er lidt forsinket, så det kan komme afsted til tiden tilbage igen. Vi er også nødt til at kigge på, er der tilstrækkelig kapacitet på Københavns Hovedbanegård til det antal tog, der er planlagt, eller er vi nødt til at kigge på det, kan vi gøre noget i forhold til at reducere kompleksiteten der? Er der noget i den måde, vi selv planlægger vores drift på, hvor vi kan bygge noget mere robusthed ind, så vi ikke rammer kunderne så hårdt? Analysen har vi lige sat i gang. Det er lidt svært på forhånd at komme med konklusioner, for vi er ikke færdige med den endnu.
0: Og pendlere på Kystbanen kan måske genkende sådan en løsning, og det var ikke alle, der var glade for den. Men sådan er det nogle gange, når man laver om på tingene, lyder det fra Flemming Jensen.
1: Sådan er det ofte, når man laver forandringer, så er der nogen, der synes, det er til det bedre, og nogen, der synes, at det var bedre i gamle dage. Men de facto, når vi målte på punktligheden, så blev den markant bedre på Kystbanen.
2: Her er P4 Trafik. Vi skal rundt om vores uheld første jer på rute 46 Hammelvej. Det er altså til jer, der kører mellem Randers og Silkeborg. Der er stadigvæk helt spærret for trafikken lige øst for Houlbjerg. Politiet de anbefaler, at de tager en omkørsel, der går via Villungsvej, altså lige nord for selve Hammelvej. Der er altså helt spærret igen på rute 46, og det er lige øst for Houlbjerg. Derudover så har vi også et uheld på E45. Det er til jer i nordgående retning. Det er mellem Aarhus Vest og Tilst. Det trækker ikke voldsomt med kø, men det skulle altså være sket i overhældingsbordet venstre vognbane.
0: Og det er 70 100 110, hvis du har nået til P4's trafiktelefon.

Ingen tvivl om, at Pointer Sisters har et rigtig godt nummer her med I'm So Excited. Der er bare et lille problem. Det er ikke dansk, og så kan det simpelthen ikke komme med i vores top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Sådan en er vi nemlig i gang med at flække sammen. Sammen med dig og sammen med alle vores kollegaer på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi skal have lavet en kæmpe, kæmpe liste over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen den altså lukker. Og du kan altså stemme på hele 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så det er bare med at gå ind og finde ud af, hvad for en du allerbedst kan lide, eller hvad for 5 du bedst kan lide, og en af de sange, du kan stemme på. Det er den her. Det er Barcelona, og så udsving.

Skal Barcelonas udsving være med på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde, så er det bare med at gå ind på dr.dk/top100 og afgive din stemme på lige præcis det band.

0: Jonas Brothers med Wings. Så er der radiovis. Klokken, den er 17.
1: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande, nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne de ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, så da de var slut, der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det. Og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
1: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
6: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
1: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: P4 Trafik. Vi starter i Houlbjerg på rute 46 Hammelvej, hvor der altså stadigvæk er helt spærret. Det er lige øst for byen, og det betyder altså, at I skal ud på en omkørsel, der går via Villungsvej, altså lige nord om Hammelvej. Det er i forbindelse med et uheld, der er altså helt spærret, og det trækker selvfølgelig lidt kø fra til jer. Kommer I fra Randers, så kan I begynder I at møde lidt hård opbremsninger og lidt kø ved Laurbjerg. Og så er der godt nyt til jer på E45 i nordgående retning. Det ser ud til, at vores uheld mellem Aarhus Vest og Tilst er gået i sig selv. Der er i hvert fald ingen kø til jer.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Med Aura og Sanne Nyland Christensen i dine ører. Verdens bedste Jonas, stor tillykke med din Giro d'Italia-sejr. Sådan skriver Odder Cykelklub på deres Facebook-side, og det er med god grund. I går skrev rytteren sig ind i historiebøgerne som vinder af alle Grand Tours, som den kun 8. rytter nogensinde. Og karrieren, ja, den tog for alvor fart, da han blæste rundt på den tohjulede i bakkerne syd for Aarhus. Formanden for klubben er med i din radio inden eftermiddag bliver til aften her på kanalen. Og lige om lidt, ja, der kan du altså godt finde servietten frem. Din mund kommer helt sikkert til at løbe i vand. Der skal nemlig uddeles stjerner til Nordens allerbedste restauranter i aften. Det sker i Tivoli i København, hvor 15 af de ansatte fra Aarhusianske Gastromet er klar til måske at høste deres anden Michelin-stjerne. Vi taler med Nana, som er CEO på restauranten, lige efter Sombra og Homebreaker.

0: Om lige præcis 48 minutter går det løs i Tivoli i København. Der bliver der drysset stjerner ud over Nordens bedste restauranter, når Michelin-guiden offentliggør, hvem der er med på de eftertragtede sider over verdens klasse spiseoplevelser. Lige nu har 4 østjyske restauranter samlet set 5 af de her klassiske stjerner i den franske spiseguide. Frederikshøj har 2, mens Substans og Domestic og Gastromé hver har 1. God sen eftermiddag, Nana Pendue, CEO på Gastromé.
1: Halløj fra Tivoli, København.
0: Ja, jeg skulle da lige lov for, at der er gang i den, kan man høre. Hvad kan du egentlig se rundt omkring dig?
1: Jamen, jeg er lige trådt ind i selve koncertsalen, hvor ceremonien foregår, så der er rød løber og lækre mennesker og sådan en fotovæg, hvor folk de står og poserer.
0: Det foregår altså i Tivoli, København, som du også siger, men det er jo ikke kun dig og chefkokkene, der er afsted.
1: Nej, vi gør lidt et nummer ud af at tage hele vores team med, faktisk hver eneste gang, der er de her uddelinger. Simpelthen for at lave en dag, hvor vi fejrer holdet og alt det, vi udretter sammen. Så vi synes, det er passende ligesom at tage hele holdet med. Så vi er 15 stykker afsted i dag med Combardo Expressen og på færgen, og det er skide hyggeligt. Så en lille field trip.
0: Og det er jo lige fra tjenerelev til ejerne af Gastromé. Og da jeg talte med dig tidligere for at lave den aftale om, at vi lige kunne nå at ringe sammen, inden det hele går løs, der havde I lige været op og købe croissanter i caféen på Combardo færgen. Kan man godt spise sådan en, når man nu er på en Michelin-restaurant til hverdag?
1: Jamen, det kan jeg love dig for. Vi er slet ikke så fine, som folk går og tænker. Vi er bare dygtige til det, vi laver.
0: Og I har jo haft en Michelin-stjerne siden 2015. Er det i år, I får nummer 2?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at det, der er vigtigt for os, det er hele tiden at blive dygtigere og dygtigere. Så vi forfiner det, vi laver, og gør tingene skarpere og skarpere. Og det er sådan set det, vi ligesom aimer efter.
0: I får jo, altså man får ikke sådan en stjerne vel, uden et uanmeldt besøg af guidens anmelder. Har I lagt mærke til noget? Altså, lagde I mærke til, hvem det var? Har I set personen?
1: Det er jo det smarte ved konceptet, er jo, at man ikke ved det. Så det ved vi grundlæggende ikke. Der er selvfølgelig nogle rygter og nogle ting, hvor man kan kigge lidt efter. Jamen, kommer der en person alene? Er det en international person? Udfordrer gæsten også lidt på vine- eller juice-menu? Så kan man godt have en mistanke. Men altså, i virkeligheden, så er det fine og det svære ved at være i Michelin-verdenen er jo, at hver eneste gæst kan være guiden. Og derfor så gør vi os jo top umage med hver eneste gæst, vi får ind ad døren.
0: Altså, hvad vil det egentlig betyde for jer at få stjerne nummer 2 ud over? Der jo så kommer lidt balance i Aarhus, for Vasim, han har jo en i, eller 2 i Højbjerg i den sydlige del af byen, og så kan I så måske få en i Risskov. En ekstra.
1: Ja, jamen altså, det vil jo uden tvivl være en kæmpe anerkendelse, men vi er i forvejen enormt glade og beæret over at være en del af den her, altså det her udsnit af branchen, som vi er, og det er sindssygt fedt at mødes i dag og fejre det sammen med nogle af de allersejeste, mest ambitiøse mennesker inden for restaurationsbranchen.
0: Brænder I aldrig noget på i det køkken?
1: Så skal det være, fordi det er med vilje. Nej, vi brænder sgu ikke noget på, det gør vi ikke. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke laver fejl, men vi er rigtig dygtige til at sørge for, at fejlene aldrig kommer ud til gæsterne. Og vi bakker hinanden op på en måde, så man ligesom kan læne sig ind mod hinanden. Hvis nu man har en off-day, eller hvis nu noget går galt, så står der et helt team klar til at gribe dig. Så det er meget, meget, meget sjældent, at vi laver fejl, som gæsterne mærker.
0: Held og lykke, Nana Pendue. Til Gastromé, ja, og alle de andre østjyske restauranter, som er i spil til alt lige fra klassiske stjerner til de grønne til Bib Gourmand, som er en prestigefyldt udmærkelse i Michelin-guiden, som bliver givet til restauranter, der serverer veltillavet mad af høj kvalitet til en overkommelig pris.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det kan godt være, at du ikke er en af de der fancy anmeldere, der er ude og stikker gaflen i noget lækkert mad på Michelin-restauranter. Men du har i hvert fald mulighed for ikke at bestemme, hvad verdens bedste restauranter er, men hvad verdens, eller i hvert fald Danmarks bedste sange nogensinde er. Du kan være med til at sammensætte en top 100-liste over de bedste. Det eneste, du skal, det er at gå ind på dr.dk/top100. Du kan stemme på 5 forskellige sange, og en af dem er her fra det østjyske. Det er nemlig Alphabeat med Fascination.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Så er der regionale nyheder, klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Her i eftermiddag er første etape af Højballeskov ved Horsens blevet indviet som den første skov i landet, der på sigt skal forblive urørt. Det er Naturstyrelsen, Horsens Kommune og Horsens Vand, der har indgået et samarbejde om skovrejsningen. Og skoven skal blandt andet være med til at reducere kvælstofudledningen til Horsens Fjord, noget som Socialdemokratiets borgmester i Horsens, Peter Sørensen, har set frem til.
3: Vi har en fjord, der har brug for at få det bedre, markant bedre, vil jeg gerne sige. Så det med at få udtaget områder, hvor der både er drikkevand, men også er kvælstof på, det er bare enormt vigtigt.
2: Højballeskov er den første skovrejsning etableret under den grønne trepart med det formål, at den skal forblive urørt skov.
3: Det betyder jo, at der ikke er noget konventionelt skovdrift i det. Det betyder også, at fugle og dyreliv har meget bedre betingelser. Og det betyder jo ikke, at det ikke er et sted, vi mennesker også kan få lov til at være, fordi det laver man også plads til i de her skove og vores foreninger og ret meget mere.
2: DSB overvejer at ændre strategi, så der skal køre færre tog med længere rejsetid for at gøre togdriften mere robust, det skriver Jyllandsposten. I 12 ud af de seneste 13 måneder har DSB ikke levet op til aftalen med staten om, at mindst 75% af passagererne skal ankomme rettidigt. Overvejelserne hos DSB falder ikke i god jord hos flere pendlere på Aarhus Hovedbanegård, blandt andre Jakob Hvidkær.
4: Man burde kunne ryste posen og finde på noget andet end langsommere tog, altså turen fra Aarhus til København, som har været den, jeg primært har brugt, den tager lang nok tid i forvejen.
2: De mange forsinkelser hos DSB skyldes den store ombygning af jernbanen, blandt andet på Aarhus Hovedbanegård, det siger administrerende direktør hos DSB, Flemming Jensen. Han erkender, at det ikke er tilfredsstillende, at punktligheden ikke bliver overholdt. DSB har derfor iværksat en større analyse af, hvordan udfordringerne kan løses.
5: Det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Er der nogle enkelte steder, hvor vi måske skal køre lidt hurtigere? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
2: En 23-årig mand fra Brabrand ved Aarhus flygtede søndag morgen efter et færdselsuheld på Åby Ringvej, det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Ifølge anmelderen havde den 23-årige bilist lavet en uvending i krydset ved Edvin Rasvej og efterfølgende kørt med høj fart i modsatte kørselsretning, hvor han støder frontalt sammen med en anden bilist, angiveligt bevidst. Den 23-årige flygtede fra stedet, mens personerne i den anden bil blev tilset i en ambulance. Ingen personer kom umiddelbart alvorligt til skade. Politiet kender i mandens identitet og leder fortsat efter ham. I aften får vi lidt eller nogen sol og temperatur mellem 9 og 14 graders varme.
6: P4-trafik til dig, der kører mellem Randers og Silkeborg via rute 46. Du skal være opmærksom på, at vejen den stadig er spærret i begge retninger lige øst for Houlbjerg. Det er i forbindelse med et uheld. Østjyllands Politi, de har endnu ingen tidshorisont for genåbningen af rute 46.

0: Hammelvej, men de henviser til at benytte Villungsvej som omkørselen. Altså rute 46 Hammelvej mellem Laurbjerg og Houlbjerg. Det er stadig spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: CeeLo var det her med Forget You. Verdens bedste Jonas, stort tillykke med din Giro d'Italia-sejr. Sådan skriver Odder Cykelklub på deres Facebook-side, og det er altså med god grund. I går, der skrev rytteren sig nemlig ind i historiebøgerne som vinderen af alle Grand Tours, som der kun altså kun den 8. rytter nogensinde. Og karrieren, ja, den tog altså for alvor fart, da han blæste rundt på den tohjulede i bakkerne syd for Aarhus. God eftermiddag, Torben Christensen.
1: God eftermiddag.
0: Formand i Odder Cykelklub. Jonas Vingegaard, han kørte som junior og start senior i klubben. Havde du set det her komme?
1: Nej, overhovedet ikke. Jonas kom som en som lille Jonas fra Thy og kørte godt på cykel, men var på ingen måde en vi så skulle blive den Jonas, vi ser i dag.
0: Hvorfor kom han egentlig til Odder?
1: Det er der nok mange grunde til. Altså, vi er nok kendt for at samle op på nogle rytter rundt fra primært de jyske. Vi har en god stab af egne rytter, som vi udvikler på, og så får supplere op til det, vi kalder for et U19-team, som typisk består af 9 rytter. Så har vi nogle, der kommer ud fra. Jonas kom fra Thy. Vi har i øjeblikket et par stykker fra Randers, og sådan er det. At vi prøver at udvikle dem derfra, hvor de er, uden at bliver alt for højpandet. Ja.
0: Og du var der jo dengang, han ankom til Odder som juniorrytter hos Odder Cykelklub. Der kom han for første gang på landsholdet, og første år senior, der fik han kæmpet sig fra C-klassen og så til B-klassen og sluttede sæsonen i A-klassen. Og samme år, der blev han så kåret som årets rytter i klubben. Hvor meget af hans succes er egentlig grundlagt hos jer?
1: Det er jo altid svært at bedømme. Altså,
0: du må gerne
1: forarbejde inden, men vi er rigtig, rigtig dygtige til at tage de der unge mennesker, der kommer, fordi vi netop tager dem for sagt, det, de er. De får lov til at udvikle sig stille og roligt, og vi ser, hvor meget de kan bære. Og hos os så vi, at Jonas havde en stor udvikling. Og var egentlig klog nok til at sige, at det er okay at starte med at køre i C-klassen og køre i B-klassen og så komme op i A, hvor rigtig mange andre af de unge skal starte i A-klassen med det samme. Og det var, Jonas havde ikke i systemet skal man have nogle point for at få lov til at starte i A med det samme. Og det havde han ikke. Og så han tog den hårde vej, og jeg tror, det var givetigt, og han lærte ligesom at gøre sig fortjent til tingene.
0: Altså 2 gange vinder af Tour de France, og 1 gang Spanien rundt, og nu også Giroen i Italien. Det giver jo sig selv, at det er noget af en bedrift, men altså, hvad er der egentlig tilbage at vinde?
1: Nogle flere gange, og det kommer han til. Altså, han er super dygtig og god, og han kommer til at vinde flere gange. Og det tror jeg, det er som Jonas går efter. Og så er det spørgsmål, om han tager Sion i år, og turen i år tager han også. Og måske tager han sådan en dobbelt næste år, hvor det er turen og OL-tagen. Det tror jeg på, det bliver.
0: Altså, jeg er jo fuldstændig vild med de billeder, I sammen med jeres opslag med ordene har lagt ud. Altså, hvor man kan se, Jonas, han står med sådan smart, halvlangt hår. Han ser nærmest ældre ud, end han gør i dag. Hvad betyder det egentlig for jeres medlemmer, at en af verdenshistoriens bedste cykelrytter har kørt rundt i jeres klubtrøje?
1: Jamen, det er inspiration til de unge mennesker. Vi har en voldsom vækst i vores børn-unge-afdeling i øjeblikket. Det har man generelt i cykelsporten, men jeg tror, vi har nok det større end de fleste, fordi at inspirationen kommer med Jonas. Og vi har fortalt historien rigtig mange gange, og vi er rigtig stolte over det. Og det gør, at vi får, i øjeblikket har vi vel 30 børn og unge, som cykler nogle gange om ugen. Og det er super fedt at være med til.
0: Sådan lød det fra Torben Christensen, som er formand i Odder Cykelklub. Og tillykke med det, også til jer og til Jonas.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og ham her er selvfølgelig på listen, hvor du kan stemme 5 sange ind i top 100. Her er det Thomas Helmig med Gold Digger.

0: Thomas Helmi her med Gold Digger. Efter radioavisen kl. 18, der er der P4-aften med Torben Møller.
1: Og vi har fire skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.

Burhan G er det her sammen med Medina. Medina, som i øvrigt kommer til Østjylland den 20. juni kl. 20, der optræder hun i Tivoli Friheden til Fed Lørdag.

Crow World her med Holly Humberstone. På lørdag der skal den nye bro, som forbinder Sjælland med Falster, indvies. Dronning Margrethe, som faktisk har lagt navn til broen, har måttet melde afbud. I stedet bliver det kronprins Christian, der deltager. Mere om den historie i radioavisen her kl. 18. På vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold. Tak for nu. Mit navn det er Sanne Nyland Christensen, og det her, det er John Mayer.

0: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag. Og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der har tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
1: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
2: Knap har det ene parti forladt, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
3: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparet, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhaven her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparet. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparet kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor de også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som Odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
4: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså begge ben på jorden. Ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
4: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. I aften tørt og sol mange steder. I løbet af natten mere skyet vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk varmere op til 23 grader. God aften.
5: Det her er P4.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører mellem Randers og Silkeborg via rute 46. Du skal stadig være opmærksom på, at vejen den er spærret i begge retninger lige øst for Houlbjerg. Det er i forbindelse med et uheld tidligere på eftermiddagen.

0: Det her er P4 Aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Og også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag, Heat den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og send den til 1212, det koster en krone, eller sus en mail afsted til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor, og så tænker jeg lige højt her, det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad, altså nu hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen? Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad, selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Car Park North, Transparent and Glass Like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson, gør det hele forfra.

De nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles, Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I også med her.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik til dig, der kører mellem Randers og Silkeborg via rute 46. Du skal være opmærksom på, at vejen den fortsat er spærret i begge retninger lige øst for Houlbjerg. Det er i forbindelse med et uheld tidligere på eftermiddagen. Østjyllands Politi de oplyser, at vejen den ikke forventes genåbnet lige foreløbig. Det var altså til dig, der kører på rute 46 Hammelvej mellem Laubjerg og Houlbjerg. Den er stadig spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld tidligere på eftermiddagen.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man måske kan finde nogle sjove, skråstreg gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de se Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2 skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre, Katinka med kogeplade, en kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikker at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, og så videre. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: I love it, I love it, I love it, Bella K. Hej Torben, vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsener fra Pia og Mads.
1: Let's get drunk, I'll put my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Just to You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne. Spice Girls, Say You'll Be There.

aften, mens vi tre tøser planlægger tre dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew, hjertestarter, kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører mellem Randers og Silkeborg via rute 46. Du skal fortsat være opmærksom på, at vejen den er altså spærret i begge retninger lige øst for Houlbjerg. Det er i forbindelse med et tidligere uheld. Østjyllands Politi de oplyser, at vejen ikke forventes genåbnet lige forløbig og opfordrer derfor til at finde alternative ruter. Det var altså til dig, der kører på rute 46 Hammelvej mellem Laurbjerg og Houlbjerg. Der er stadig spærret i begge retninger i forbindelse med et uheld.

To danske rap her, man kan græde ocean, og det er Freja Kirk og A Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Nu bliver det lidt alternativt. Kære P4, vores pigers yndlingsret er pasta med pesto, så selvfølgelig skal vi da høre pesto med Anders Mattesen. Hvis det sker, har Augusta og Claudia lovet at støvsuge hele huset her til aften. Hilsen familien Thies fra Rungsted. Jamen, så ved I, hvad I skal, piger, for her kommer pesto fra Ternet Ninja.

0: Pesto. Pesto.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Mattesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster 1 krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, There Must Be An Angel. En sms her til 12.12 synes da næsten ikke, man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic, Need Your Love, så skal vi til Als. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas, giv dig det. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese
2: Rotkær. Vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter Therese Rotkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i Radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollendale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på Radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til P4 Aften, snabel@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on, get

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sanger om noget, der kan spises og drikkes, så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er et tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der er også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsener, Oscar og buslinje 310, er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Teddy Swims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til mad igen.

P4 Trafik med gode nyheder. Rute 46 Hammelvej mellem Randers og Silkeborg, den er nu åbnet op igen i begge retninger. Altså Hammelvej øst for Houlbjerg er åben for trafik igen.

0: Sonata præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victim right within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her To Lanterner, kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En stor lykkelig familie, og så Frida Seier, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften, tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Phil Collins to studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er så åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar og aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Det er simpelthen Lissi, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sisal og hendes eneste XO XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på DR.

Where is the love? Altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR for kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyldmansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparrets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der optræk til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig, der er der en masse mennesker, der er også i kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Faster the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4 Aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

sommeraften har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen. Og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen Afterwaves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

er svenske Anna-Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå her med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Klimaet, du har, Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er der oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søs Finger musik fra en grum gyserfilm, jo i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Cell Tainted Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her 4 timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal.

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du lytter

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik, også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk, der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Burhan.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der ved os det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy-go-lucky party band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jenny fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et nyt stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Kan du huske dengang i starten af 10'erne, hvor Liga lige pludselig dukkede op, den her danske festlige popgruppe, der lavede hits som for eksempel Den Første Gang?

så er der nyt fra Liga første gang. De rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for Back to Back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne. Kæmpe hit er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026, rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me Too.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars H.G.

0: Så er det officielt, at Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nikolaj Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? Nattensnabelag.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Før natten på P4.

Et vaskeægte nuller ikon Avril Lavigne og et af hendes store hit Complicated. Lige om lidt, jamen så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: på toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know a Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe ind.

Lukas Vorgammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her det er Før Natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever Dream.

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en

Award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B-præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen en strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Raven Lenae, Love Me Not.

0: vand.
1: Katinka var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen, også der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, at The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in Love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er før natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø sig til.
3: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milit til Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror, det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op. Det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hister her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.